0: que a dinamita tradicional ou goma 2 os cartuchos non deberían detonar sen o pistón, polo que a investigación trata de determinar que poido provocar a explosión. A detonación escoitouse a varios quilómetros e rompeu os cristais dunha máquina situada a uns 30 metros. Ademais, os primeiros equipos de emerxencias tiveron que atender os feridos a escasa distancia doutros cartuchos en detonar. Posteriormente, os TEDx realizaron unha detonación controlada co material restante. O traballador máis grave permanece estable dentro da gravidade, mentras que os outros tres evolucionan favorablemente. Un deles tivo que ser operado.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: Yay. Yeah. Ya. Yeah. Dice. ¿Cómo explicarle a la conciencia que esto fue mi culpa? ¿Cómo decirle al...

0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.
0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.

0: 3. As dúas en Portugal.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: A ministra de Sanidade e líder de Más Madrid, Mónica García, asegurou que está disposta a dar un paso adiante e ser candidata nas próximas eleccións xerais se as formacións agrupadas en Sumar así o propoñen. Nunha entrevista na cadena SER, García afirmou que está disposta a facer o que sexa necesario para frear a ultradereita e os especuladores. A ministra sinalou que estaría aberta a encabezar unha candidatura se lle solicitasen os partidos que forman parte deste novo espazo político. Con todo, García precisou que a decisión... Coñecéronse as enquisas realizadas nas últimas horas, mentras o presidente do goberno pensaba se convocaba ou non eleccións. O PP mantería prácticamente o mesmo nivel de apoio que obtivo nas últimas eleccións xerais, mentras que o PSOE perde 4 puntos e Vox avanza case 7, segundo este último estudio demoscópico. A formación de Alberto Núñez Feijóo pasaría do 33,1% dos votos das eleccións do 23 ao 33,2%. Estimado agora. O seu mellor dato foi do 37,4% en abril do 24, mentras que o peor, do 30,8%, rexistrouse en maio deste ano. O PSOE, pola súa banda, pasaría do 31,7% obtido no 23 de xullo do 23 ao 27,5% da última enquisa. A estimación socialista leva 4 meses consecutivos á baixa e perdeu 2,5 puntos dende maio. Vox é a formación que máis medra, pasaría do 12,4% das últimas xerais ao 19,2%. O seu mellor dato medio nas enquisas foi do 18,8% rexistrado en marzo deste ano. E por último, Sumar perdería máis de 5 puntos, do 12,3% obtido no 23 pasaría ao 7% estimado actualmente. O peor dato da formación nas enquisas foi do 5,8% en xuño do ano pasado.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
0: Si Radio, a información que necesitas.

Si conduces, sí radio. Somos como a ti.

0: 3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Flavio Bolsonaro ganou a primeira volta das eleccións presidenciais de Brasil co 47,1% dos votos fronte aos 45% obtido pro actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Os datos corresponden ao 98% do voto escrutado polo Tribunal Superior Electoral. O fillo do expresidente Jair Bolsonaro, de 45 anos, liderou o reconto dende o inicio e quedou así a 2 puntos da maioría absoluta. A disputa terá que resolverse nunha segunda volta que se vai celebrar dentro de 3 semanas, o 25 de outubro. Flavio Bolsonaro reivindicou o resultado ante os seus seguidores en Brasilia e asegurou que Brasil quere un cambio. Tamén afirmou que queda decretado o final da era do Partido dos Traballadores, a formación de Lula. O actual presidente compareceu posteriormente nun hotel de São Paulo. Lula admitiu que o resultado foi inesperado e lembrou as súas 3 derrotas electorais ao comezo da súa carreira. O mandatario tamén cuestionou o seu rival, referiuse ás investigacións e polémicas relacionadas coa familia Bolsonaro. Un motorista faleceu despois de sufrir un accidente de tráfico na estrada PO531, o seu paso polo concello de Barro, na provincia de Pontevedra. O accidente produciuse pouco antes das 9:30 da noite deste domingo, no quilómetro 9 da estrada, inicialmente nunha colisión entre unha motocicleta e un turismo. O 112 Galicia mobilizou os datos do accidente ao Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia, 061 e a Garda Civil de Tráfico. Unha vez no lugar, os equipos de emerxencia confirmaron o falecemento do motorista sen que pudesen facer nada por salvarlle a vida. Nunha actualización posterior, a Garda Civil de Tráfico informou de que no accidente estiveron implicados finalmente ata 5 vehículos. O condutor do turismo resultou ferido leve e unha persoa tamén sufriu feridas de carácter leve.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Se traballas, Sí Radio. Somos como a ti.

0: Las 6, las 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A ministra de Sanidade e líder de Más Madrid, Mónica García, asegurou que está disposta a dar un paso adiante e ser candidata nas próximas eleccións xerais se as formacións agrupadas en Sumar así o propoñen. Nunha entrevista na cadena SER, García afirmou que está disposta a facer o que sexa necesario para frear a ultradereita e os especuladores. A ministra sinalou que estaría aberta a encabezar unha candidatura se lle solicitasen os partidos que forman parte deste novo espazo político. Con todo, García precisou que a decisión... Unha persoa perdeu a vida despois de cair ao mar nunha carreta porta contenedores no peirao do Ferrazo, no porto de Vila García de Arousa. O 112 Galicia tivo coñecemento do suceso uns 20 minutos antes da unha da tarde deste domingo. O alertador indicou que un camión podía ter caído ao mar co condutor no seu interior. Os xestores do 112 movilizaron o Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia de 061, os servicios de Garda Costas de Galicia, Salvamento Marítimo, os bombeiros do Sal Nes, Policía Nacional e Garda Civil, además de Protección Civil de Vila García. Os buzos de Garda Costas inspeccionaron o vehículo e comprobaron que se trataba dunha carreta porta contenedores, pero inicialmente non localizaron a persoa. Pouco despois foi localizada no interior do porto e recuperada polo remolcador de Salvamento Marítimo. Os servicios de emerxencias nada puideron facer para evitar o seu falecimento.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.
0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.

de soledad, la guitarra y un gata, sortilegio sobre ti caerá.

Dende Galicia e para Galicia. Si Radio. Let's go.

0: Sí Radio, encadenados a ti.
1: 9 da mañá en Galicia, 8 horas en Portugal.
2: Sí Radio de Galicia. Noticias.
3: Pedro Sánchez, o presidente do goberno, decidiu adiantar as eleccións xerais que se van a celebrar o 29 de novembro despois da derrota de dous decretos sobre vivenda no Congreso dos Deputados o pasado vendres. O presidente do goberno resumiu unha legislatura que cualificou de moi difícil e reclamou nas urnas un apoio maior para o proxecto progresista. Sánchez asegurou que o Executivo tivo que afrontar emerxencias inéditas, unha situación internacional complexa e un Congreso no que, segundo dixo, non contou coa maioría suficiente para sacar adiante determinadas medidas. Na súa comparecencia, reivindicou os resultados económicos e sociais do goberno, entre eles o crecemento da economía, o aumento do poder adquisitivo, a ampliación das bolsas, dos permisos de maternidade e das políticas de dependencia, así como o investimento dos fondos europeos Next Generation. Sánchez tamén admitiu erros e afirmou que quedan cuestións pendentes en materia de xustiza social, servizos públicos e vivenda. Por iso pediu unha maioría progresista máis amplia para a vindeira legislatura. Despois de informar o rei, anunciou a convocatoria dun Consello de Ministros extraordinario para formalizar as eleccións do 29 de novembro. O presidente non explicou que ocorrerá cos decretos sobre vivenda que non foron aprobados. E o goberno prevé aprobar este martes no Consello de Ministros os dous decretos lei sobre vivenda que foron rexeitados a pasada semana polo pleno do Congreso. A decisión chega despois de que Pedro Sánchez anunciara eleccións xerais anticipadas para o 29 de novembro. Os decretos non obtiveran o respaldo parlamentario ao sumar Junts os seus votos aos de PP e Vox. Agora o Executivo conta cunha vía para intentar sacar adiante polo menos unha das normas. Unha vez disoltas as Cortes Xerais e publicada a decisión no Boletín Oficial do Estado, a Deputación Permanente do Congreso asumirá as funcións durante este período. Este órgano está formado por 68 diputados, 27 do PP e 24 do PSOE, aos que se suma a presidenta do Congreso, Francina Armengol, 6 de Vox, 6 de Sumar e representantes de ERC, Junts, Bildu, PNV e do Grupo Mixto. Con esta composición, e se os grupos manteñen o sentido do voto da semana pasada, o decreto que reúne a maior parte das medidas de vivenda podería sair adiante. Os partidos que o apoyaron sumarían 35 votos frente aos 34 do PP, Vox e Junts. Non tería a mesma sorte o segundo decreto referido á renovación automática dos contratos de alugueiro, xa que o PNV votou en contra. Un motorista faleceu despois de sufrir un accidente de tráfico na rúa de Ponte Sevilla, en Ourense. O 112 Galicia recibiu o aviso un cuarto de hora despois das 5 da tarde do domingo. O alertador informou dunha colisión entre un turismo e unha motocicleta e indicou que o motorista parecía estar grave. Os xestores do CIA 112 en Galicia trasladaron a información ao Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061 e a Garda Civil, que acudiron ata o lugar do accidente. Unha vez alí, os servicios de emerxencia só poideron en confirmar o falecemento do motorista. Ademais, outras tres personas resultaron feridas como consecuencia da colisión e tiveron que recibir asistencia.
2: Sí Radio de Galicia. Noticias.
0: Se estudas, Sí Radio. Somos como a ti.

0: de Nove en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Pedro Sánchez, o presidente do goberno, decidiu adiantar as eleccións xerais que se van a celebrar o 29 de novembro despois da derrota de dous decretos sobre vivenda no Congreso dos Deputados o pasado vendres. O presidente do goberno resumiu unha legislatura que cualificou de moi difícil e reclamou nas urnas un apoio maior para o proxecto progresista. Sánchez asegurou que o Executivo tivo que afrontar emerxencias inéditas, unha situación internacional complexa e un Congreso no que, segundo dixo, non contou coa maioría suficiente para sacar adiante determinadas medidas. Na súa comparecencia, reivindicou os resultados económicos e sociais do goberno, entre eles o crecemento da economía, o aumento do poder adquisitivo, a ampliación das bolsas, dos permisos de maternidade e das políticas de dependencia, así como o investimento dos fondos europeos Next Generation. Sánchez tamén admitiu erros e afirmou que quedan cuestións pendentes en materia de xustiza social, servizos públicos e vivenda. Por iso pediu unha maioría progresista máis amplia para a vindeira legislatura. Despois de informar o rei, anunciou a convocatoria dun Consello de Ministros extraordinario para formalizar as eleccións do 29 de novembro. O presidente non explicou que ocorrerá cos decretos sobre vivenda que non foron aprobados. Flavio Bolsonaro ganou a primeira volta das eleccións presidenciais de Brasil co 47,1% dos votos fronte aos 45% obtido pro actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Os datos corresponden ao 98% do voto escrutado polo Tribunal Superior Electoral. O fillo do expresidente Jair Bolsonaro, de 45 anos, liderou o reconto dende o inicio e quedou así a 2 puntos da maioría absoluta. A disputa terá que resolverse nunha segunda volta que se vai celebrar dentro de 3 semanas, o 25 de outubro. Flavio Bolsonaro reivindicou o resultado ante os seus seguidores en Brasilia e asegurou que Brasil quere un cambio. Tamén afirmou que queda decretado o final da era do Partido dos Traballadores, a formación de Lula. O actual presidente compareceu posteriormente nun hotel de São Paulo. Lula admitiu que o resultado foi inesperado e lembrou as súas 3 derrotas electorais ao comezo da súa carreira. O mandatario tamén cuestionou o seu rival, referiuse ás investigacións e polémicas relacionadas coa familia Bolsonaro. E coñecéronse as enquisas realizadas nas últimas horas, mentras o presidente do goberno pensaba se convocaba ou non eleccións. O PP mantería prácticamente o mesmo nivel de apoio que obtivo nas últimas eleccións xerais, mentras que o PSOE perde 4 puntos e Vox avanza case 7, segundo este último estudio demoscópico. A formación de Alberto Núñez Feijóo pasaría do 33,1% dos votos das eleccións do 23 ao 33,2%. Estimado agora. O seu mellor dato foi do 37,4% en abril do 24, mentras que o peor, do 30,8%, registrouse en maio deste ano. O PSOE, pola súa banda, pasaría do 31,7% obtido no 23 de xullo do 23 ao 27,5% da última enquisa. A estimación socialista leva 4 meses consecutivos á baixa e perdeu 2,5 puntos dende maio. Vox é a formación que máis medra, pasaría do 12,4% das últimas xerais ao 19,2%. O seu mellor dato medio nas enquisas foi do 18,8% registrado en marzo deste ano. E por último, Sumar perdería máis de 5 puntos, do 12,3% obtido no 23 pasaría ao 7% estimado actualmente. O peor dato da formación nas enquisas foi do 5,8% en xuño do ano pasado.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Sí, Radio.
0: Fórmula propia.
3: Sí, Radio.
0: Fórmula propia.

0: Sevicas, sí radio, somos como a ti.
1: Son as 11, 10 en Portugal.
2: Sí radio de Galicia. Noticias.
3: A Axencia Estatal de Meteoroloxía, a EMET, mantén un aviso por un episodio de chuvia de nivel laranxa que afectará a parte de Galicia dende primeiras horas da tarde deste martes. O aviso afecta o interior da provincia da Coruña e as zonas centro da montaña de Lugo. Segundo a previsión, poderían acumularse ata 30 litros por metro cadrado nunha hora. Ante este episodio de meteoroloxía adversa, a Dirección Xeral de Emerxencias e Interior pide adoptar as medidas preventivas necesarias en o caso alertar ou mobilizar os medios e recursos disponibles. As autoridades lembran tamén a importancia de seguir as recomendacións ante as chuvias para evitar complicacións, especialmente na circulación. En caso de emerxencia, a indicación é chamar ao 112. A Audiencia Provincial de Pontevedra resolveu unha disputa sobre que xulgado debe investigar un caso de impago de pensións entre unha parella separada. Unha viguesa denunciou en marzo do ano 26 a súa exparella por non pagar desde mediados de febreiro de 2023 a pensión de alimentos do seu fillo. O xulgado de instrucción de Vigo considerou que o caso correspondía a un xulgado especializado en violencia sobre a muller ao entender que o impago podía constituir violencia económica. Este último xulgado rexeitou esa competencia. A Fiscalía apoiou a posición do xulgado de instrución e considerou que a condición de vítima tamén pode derivar dun delito entre as relacións familiares cometido pola exparella. Finalmente, a Audiencia de Pontevedra deu a razón ao xulgado especializado e ordenou que sexa o xulgado de instrución vigués quen investigue o caso. Os magistrados recoñecen que o impago de pensións pode constituir violencia económica, pero establecen unha condición: debe haber indicios de que o incumprimento é unha forma de coerción económica contra a muller e non simplemente un delito patrimonial. Ao non apreciarse neste caso esa situación de violencia de xénero, a investigación corresponde ao xulgado ordinario. A distancia entre os salarios dos galegos e o custo da vivenda non deixou de medrar dende o ano 13. En este período, o prezo da vivenda acumulou unha suba próxima ao 68%, mentras que os soldos aumentaron o 31%. Segundo os datos do Instituto Nacional de Estadística, o salario medio en Galicia pasou de case 17.200 euros anuais en 2013 a uns 22.600 euros. Por en descontado o efecto da inflación, o incremento real do poder adquisitivo non chega ao 2%, xa que o IPC aumentou un 29%. O alugueiro tampouco se converteu nunha alternativa máis accesible. A mensualidade subiu un 63% ata o ano 25. A investigadora da Universidade de Santiago e do IDAGA, María José Piñeira, sinalou que xa se están a pagar máis de 500 euros por habitación. Os fogares están a responder a esta situación, compartindo vivenda, buscando pisos máis pequenos, afastándose dos centros urbanos ou destinando unha maior parte dos seus ingresos á vivenda. O investigador Carlos Balado advirte de que o límite teórico do prezo está na capacidade de pago das familias, pero son estas as que están asumindo o incremento do custo mediante estas estrategias.
2: Radio de Galicia. Noticias.
0: Sí Radio, a música que levas dentro.

0: Mediodía en Galicia, a 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A portavoz do Partido Popular no Congreso, Esther Muñoz fixo este martes un chamamento aos electores do PP para acudir ás urnas nas próximas eleccións xerais convocadas para o 29 de novembro. Nunha entrevista na cadena COPE, Muñoz insistiu na importancia de exercer o dereito ao voto e pediu expresamente á cidadanía que participe nos comicios. A portavoz popular tamén se referiu ás dúbidas sobre o voto por correo e tratou de restar importancia ás sospeitas sobre unha posible fraude electoral formulada este luns pola presidenta do PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Mentras a publicación no diario oficial do Estado do decreto de convocatoria anticipada das eleccións pon en marcha en o calendario electoral, os partidos deberán preparar as súas candidaturas e programas para os comicios. A campaña electoral comeza o 13 de novembro e rematará o día 27. A constitución das novas cámaras está prevista para o 23 de decembro. Pola súa banda, o presidente do goberno, Pedro Sánchez, vai comparecer en rolda de prensa despois do Consello de Ministros que aproba novos decretos sobre vivenda. Un traballador faleceu este luns nun accidente laboral ocurrido nunha empresa situada en Requián, no concello de Betanzos. O 112 Galicia recibiu aviso ás 4:15 da tarde. Segundo a información facilitada inicialmente, o traballador fora atropelado por unha carretilla e atopábase atrapado debaixo do vehículo. De inmediato, o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias, o 112 Galicia, alertou a Urxencias Sanitarias de Galicia, aos bombeiros de Betanzos, a Policía Local, a Garda Civil e os efectivos de Protección Civil. Os bombeiros de Betanzos confirmaron unha vez no lugar que o traballador finalmente non estaba atrapado. O personal sanitario desplazado ata a empresa realizou os esforzos necesarios para intentar salvarlle a vida, pero finalmente non poido facer nada por él. O presidente da COE, Antonio Garamendi, considera que a folga xeral anunciada por Comisión Obreiras e UGT para este outono ten carácter político e asegura que todo indica que podería ser ilegal ao entender que non existe un conflito laboral detrás da convocatoria. En declaracións a Antena 3, Garamendi criticou que se anuncia movilización durante un proceso electoral. A patronal sinala que a convocatoria aínda está pendente de ratificación, non ten unha data determinada e non constitúe polo momento o preaviso formal exixido legalmente. A COE e Cepime anuncian que analizarán a convocatoria definitiva, os seus obxectivos, o ámbito e o cumprimento dos requisitos legais. As organizacións empresariais consideran que a protesta anunciada despois da convocatoria anticipada das eleccións xerais pretende exercer presión para provocar cambios legislativos e orzamentarios en materia de vivenda. Segundo a COE, as reivindicacións que motivaron o anuncio non son esencialmente de naturaleza laboral. Garamendi tamén criticou a intención do goberno de aprobar os decretos de vivenda mediante a deputación permanente do Congreso. A folga foi anunciada por Comisión Obreiras e UGT, aínda que no momento das declaracións da patronal, a patronal non contaba cunha data concreta.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Se estás aí, Sí Radio. Somos como a ti.

se traballas, si radio, somos como a ti.

0: Este verán, refréscate con Sí Radio de Galicia.
1: Thank you.

0: 12 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Boletín Oficial do Estado publicou este martes o decreto de convocatoria anticipada das eleccións xerais, poñendo en marcha o calendario electoral. Os partidos deberán preparar as súas candidaturas e os programas cos que van concorrer aos comicios previstos para o 29 de novembro. A campaña electoral terá unha duración de 15 días. Comezará o venres 13 de novembro e rematará o venres 27. O decreto establece tamén que a reunión constitutiva das novas cámaras terá lugar o 23 de decembro. Un home de avanzada idade faleceu este luns despois de sufrir unha caída cando se atopaba podando un árbore nunha finca de Ventraces, no concello de Barbadás. O suceso ocorreu minutos despois das 12:30 do mediodía, nunha finca situada na Rúa da Ermida. O 112 Galicia tivo constancia do accidente a través dun particular que alertou de que o home sufrira unha caída. Segundo a información facilitada, a vítima quedou atrapada entre a árbore e a parede dun galiñeiro. Os membros do Servicio Municipal de Protección Civil de Barbadás se encargáronse de retirar o corpo. No operativo tamén participaron efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia, 061, a Garda Civil e a Policía Local, ademais de Protección Civil de Barbadás. A líder de Movemento Sumar, Verónica Martínez Barbero, rexeitou nas últimas horas a proposta de Podemos para celebrar unhas primarias abertas co obxectivo de escoller unha candidatura conxunta da esquerda nas próximas eleccións xerais. Nunha entrevista en Radio Nacional de España, Barbero asegurou que é mellor chegar a acordos entre as formacións que competir entre elas. Segundo explicou, as primarias non son unha liña vermella para Sumar, pero o método que está a defender a formación basease no diálogo, o consenso e o acordo entre as organizacións. A proposta de Podemos contempla celebrar as primarias os días 14 e 15 de outubro cun proceso ao que se presentaría a número 2, Irene Montero. Barbero considera que aínda hai cuestións que negociar con Podemos, máis alá da elección da candidatura e do método para escoller a o cabeza de lista. Sumar Esquerda Unida, máis Madrid e os comuns integran a coalición que vai concorrer ás eleccións o 29 de novembro baixo o nome de Frente Amplio. A formación aínda non anunciou quen vai encabezar a súa candidatura, pero Barbero asegura que será coñecido antes do acto previsto para o 17 de outubro. Pola súa banda, o líder de Esquerda Unida, Antonio Maíllo, defendeu a participación de Podemos na coalición e pediu que as propostas se aborden nunha mesa de negociación.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Sí, Radio.
4: Fórmula propia.
3: Sí, Radio.
4: Fórmula propia.

0: Unha en Portugal.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: A Audiencia Provincial de Pontevedra resolveu unha disputa sobre que xulgado debe investigar un caso de impago de pensións entre unha parella separada. Unha viguesa denunciou en marzo do ano 26 a súa exparella por non pagar desde mediados de febreiro de 2023 a pensión de alimentos do seu fillo. O xulgado de instrucción de Vigo considerou que o caso correspondía ao xulgado especializado en violencia sobre a muller ao entender que o impago podía constituir violencia económica. Este último xulgado rexeitou esa competencia. A Fiscalía apoiou a posición do xulgado de instrucción e considerou que a condición de vítima tamén pode derivar dun delito entre as relacións familiares cometido pola exparella. Finalmente, a Audiencia de Pontevedra deu a razón ao xulgado especializado e ordenou que sexa o xulgado de instrucción vigués quen investigue o caso. Os maxistrados recoñecen que o impago de pensións pode constituir violencia económica, pero establecen unha condición: debe haber indicios de que o incumprimento é unha forma de coerción económica contra a muller e non simplemente un delito patrimonial. Ao non apreciarse neste caso esa situación de violencia de xénero, a investigación corresponde ao xulgado ordinario. Coñecéronse as enquisas realizadas nas últimas horas, mentras o presidente do goberno pensaba se convocaba ou non eleccións. O PP mantería prácticamente o mesmo nivel de apoio que obtivo nas últimas eleccións xerais, mentras que o PSOE perde 4 puntos e Vox avanza case 7, segundo este último estudio demoscópico. A formación de Alberto Núñez Feijóo pasaría do 33,1% dos votos das eleccións do 23 ao 33,2%. Estimado agora. O seu mellor dato foi do 37,4% en abril do 24, mentras que o peor, do 30,8%, registrouse en maio deste ano. O PSOE, pola súa banda, pasaría do 31,7% obtido no 23 de xullo do 23 ao 27,5% da última enquisa. A estimación socialista leva 4 meses consecutivos á baixa e perdeu 2,5 puntos dende maio. Vox é a formación que máis medra, pasaría do 12,4% das últimas xerais ao 19,2%. O seu mellor dato medio nas enquisas foi do 18,8% registrado en marzo deste ano. E por último, Sumar perdería máis de 5 puntos, do 12,3% obtido no 23 pasaría ao 7% estimado actualmente. O peor dato da formación nas enquisas foi do 5,8% en xuño do ano pasado.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
3: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.

O Boletín Oficial do Estado publicou este martes o decreto de convocatoria anticipada das eleccións xerais, poñendo en marcha o calendario electoral. Os partidos deberán preparar as súas candidaturas e os programas cos que van concorrer aos comicios previstos para o 29 de novembro. A campaña electoral terá unha duración de 15 días. Comezará o venres 13 de novembro e rematará o venres 27. O decreto establece tamén que a reunión constitutiva das novas cámaras terá lugar o 23 de decembro. Un home de avanzada idade faleceu este luns despois de sufrir unha caída cando se atopaba podando un árbore nunha finca de Ventraces, no concello de Barbadás. O suceso ocorreu minutos despois das 12:30 do mediodía, nunha finca situada na Rúa da Ermida. O 112 Galicia tivo constancia do accidente a través dun particular que alertou de que o home sufrira unha caída. Segundo a información facilitada, a vítima quedou atrapada entre a árbore e a parede dun galiñeiro. Os membros do Servicio Municipal de Protección Civil de Barbadás se encargáronse de retirar o corpo. No operativo tamén participaron efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia, 061, a Garda Civil e a Policía Local, ademais de Protección Civil de Barbadás. Un traballador faleceu este luns nun accidente laboral ocurrido nunha empresa situada en Requián, no concello de Betanzos. O 112 Galicia recibiu aviso ás 4:15 da tarde. Segundo a información facilitada inicialmente, o traballador fora atropelado por unha carretilla e atopábase atrapado debaixo do vehículo. De inmediato, o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias, o 112 Galicia, alertou a Urxencias Sanitarias de Galicia, aos bombeiros de Betanzos, a Policía Local, a Garda Civil e os efectivos de Protección Civil. Os bombeiros de Betanzos confirmaron unha vez no lugar que o traballador finalmente non estaba atrapado. O personal sanitario desplazado ata a empresa realizou os esforzos necesarios para intentar salvarlle a vida, pero finalmente non poido facer nada por él. O Consello de Ministros aprobou este martes dous novos decretos de vivenda que manteñen boa parte do contido das normas que foron rexeitadas polo Congreso o pasado venres. O presidente do Goberno, Pedro Sánchez, explicou que os dous textos reúnen 21 medidas. Entre elas figura, de novo, a paralización dos desafiuzamentos de persoas vulnerables sen alternativa habitacional, así como bonificacións fiscais para pequenos propietarios e inquilinos relacionados co alugueiro. O primeiro decreto incorpora tamén un paquete de avais de 680 millóns de euros, deles 280 millóns vanse destinar a impulsar a construción industrializada de vivendas e outros 400 millóns a apoiar os provedores de vivenda social. Manténse, ademais, unha liña de financiamento de 10.000 millóns de euros xestionada polo Instituto de Crédito Oficial para facilitar a compra da primeira vivenda. Poderán concederse préstamos de ata 50.000 euros a tipo cero. O segundo decreto recupera a prórroga automática dos contratos de alugueiro cando rematen polo mesmo período polo que foron asignados 5 ou 7 anos, segundo o tipo de propietario. Os novos textos tamén endurecen as condicións para a compra de vivendas por parte dos chamados fondos Boitre e amplían a súa definición. Por outra banda, Sánchez anunciou que a empresa pública estatal Casa 47 vai adquirir miles de inmobles procedentes da Seguridade Social.

O profesorado dos centros concertados volveu este martes a folga e protagonizou unha manifestación multitudinaria polas rúas de Santiago de Compostela. Máis dun milleiro de persoas percorreron o traxecto entre Alameda e a sede da Consellería de Educación en San Caetano, baixo a chuvia. A mobilización foi convocada polos sindicatos UGT, Comisión Sobreira, SUSO, Figa Ensino e outros sindicatos minoritarios. Os decentes reclaman que se convoque a mesa tripartita na que se negocian as súas condicións laborais para abordar os asuntos pendentes que afectan tanto ao profesorado como ao alumnado. Entre as principais demandas están o pagamento dos complementos por coordinación, titorías, cargos e dinamización lingüística, a paga extra por antigüidade, a redución da carga lectiva e a mellora dos acordos de xubilación parcial mediante contratos de sustitución. Os sindicatos tamén critican a falta de diálogo coa Consellería de Educación. Segundo representantes dos traballadores, o seguimento da folga superou o 60% con maior incidencia nos centros grandes. Hai convocadas outras dúas xornadas de folga para os meses de novembro e decembro. Os sindicatos aseguran que manterán as movilizacións se non reciben resposta da Consellería. A líder de Movemento Sumar, Verónica Martínez Barbero, rexeitou nas últimas horas a proposta de Podemos para celebrar unhas primarias abertas co obxectivo de escoller unha candidatura conxunta da esquerda nas próximas eleccións xerais. Nunha entrevista en Radio Nacional de España, Barbero asegurou que é mellor chegar a acordos entre as formacións que competir entre elas. Segundo explicou, as primarias non son unha liña vermella para Sumar, pero o método que está a defender a formación basease no diálogo, o consenso e o acordo entre as organizacións. A proposta de Podemos contempla celebrar as primarias os días 14 e 15 de outubro cun proceso ao que se presentaría a número 2, Irene Montero. Barbero considera que aínda hai cuestións que negociar con Podemos, máis alá da elección da candidatura e do método para escoller o cabeza de lista. Sumar Esquerda Unida, máis Madrid e os comuns integran a coalición que vai concorrer ás eleccións o 29 de novembro baixo o nome de Frente Amplio. A formación aínda non anunciou quen vai encabezar a súa candidatura, pero Barbero asegura que será coñecido antes do acto previsto para o 17 de outubro. Pola súa banda, o líder de Esquerda Unida, Antonio Maíllo, defendeu a participación de Podemos na coalición e pediu que as propostas se aborden nunha mesa de negociación. O presidente da COE, Antonio Garamendi, considera que a folga xeral anunciada por Comisión Sobreiras e UGT para este outono ten carácter político e asegura que todo indica que podería ser ilegal ao entender que non existe un conflito laboral detrás da convocatoria. En declaracións a Antena 3, Garamendi criticou que se anuncia movilización durante un proceso electoral. A patronal sinala que a convocatoria aínda está pendente de ratificación, non ten unha data determinada e non constitúe polo momento o preaviso formal exixido legalmente. A COE e Cepime anuncian que analizarán a convocatoria definitiva, os seus obxectivos, o ámbito e o cumprimento dos requisitos legais. As organizacións empresariais consideran que a protesta anunciada despois da convocatoria anticipada das eleccións xerais pretende exercer presión para provocar cambios legislativos e orzamentarios en materia de vivenda. Segundo a COE, as reivindicacións que motivaron o anuncio non son esencialmente de naturaleza laboral. Garamendi tamén criticou a intención do goberno de aprobar os decretos de vivenda mediante a deputación permanente do Congreso. A folga foi anunciada por Comisión Sobreiras e UGT, aínda que no momento das declaracións da patronal, a patronal non contaba cunha data concreta. A distancia entre os salarios dos galegos e o custo da vivenda non deixou de medrar dende o ano 13. En este período, o prezo da vivenda acumulou unha suba próxima ao 68%, mentras que os soldos aumentaron o 31%. Segundo os datos do Instituto Nacional de Estadística, o salario medio en Galicia pasou de case 17.200 euros anuais en 2013 a uns 22.600 euros. Por en descontado o efecto da inflación, o incremento real do poder adquisitivo non chega ao 2%.
2%, xa que o IPC aumentou un 29%. O alugueiro tampouco se converteu nunha alternativa máis accesible. A mensualidade subiu un 63% ata o ano 25. A investigadora da Universidade de Santiago e do IDAGA, María José Piñeira, sinalou que xa se están a pagar máis de 500 euros por habitación. Os fogares están a responder a esta situación, compartindo vivenda, buscando pisos máis pequenos, afastándose dos centros urbanos ou destinando unha maior parte dos seus ingresos á vivenda. O investigador Carlos Balado advirte de que o límite teórico do prezo está na capacidade de pago das familias, pero son estas as que están asumindo o incremento do custo mediante estas estrategias. O presidente do Partido Popular de Galicia, Alfonso Rueda, marcou como máxima prioridade na dirección do partido sacar a Pedro Sánchez do goberno de España nas próximas eleccións xerais. Rueda pediu aos populares galegos a máxima movilización para conseguir que Alberto Núñez Feijóo obteña os mellores resultados e que Galicia sexa o motor de cambio que España necesita. O líder do Partido Popular de Galicia relegou a un segundo plano o resto da actividade do partido, incluindo o Congreso ordinario previsto para os días 21 e 22 de novembro. Rueda asegurou que o cónclave vai se celebrar antes das eleccións municipais, pero insistiu en que agora a prioridade é a cita coas urnas. Durante a reunión da dirección do partido en Santiago, pediu aos seus membros que non callan na resignación e afirmou que hai que arranxar moitas cousas que se estragaron durante os anos de goberno de Pedro Sánchez. Entre os problemas citou os casos de corrupción, a inflación e o encarecemento da vivenda. Tamén criticou o funcionamento do transporte ferroviario e cargou contra o ministro Óscar Puente ao afirmar que os trens non funcionaban mentres o importante eran os tuits. Rueda pediu ademais poñer en valor o modelo de goberno e de oposición do Partido Popular de Galicia. Entre os asistentes destacou o conselleiro de Cultura, José López Campos, que en setembro alcanzou un acordo co Partido Socialista de Galicia sobre o futuro do galego. O líder do Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, afirmou nas últimas horas que respeta a decisión do Tribunal Constitucional sobre a amnistía da malversación do procés, aínda que volveu a criticar a medida de graza impulsada polo goberno. A sentenza ordena ao Tribunal Supremo aplicar a amnistía á malversación vinculada ao procés, o que abre a vía á volta de Carlos Puigdemont. Feijóo asegurou que a decisión do Constitucional non cambia a súa posición sobre a amnistía, que considera, segundo afirmou, outro engano do presidente do goberno, Pedro Sánchez. Dende Sumar, o ministro de Cultura, Ernest Urtasun, cualificou o posible regreso de Puigdemont como unha vitoria para Cataluña e celebrou a desxudicialización da crise do procés. No ámbito electoral, a presidenta da Comunidade de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, mantivo as súas sospeitas sobre posibles trampas nas eleccións xerais e se recomendou acudir presencialmente ás urnas. O portavoz do PP, Borja Semper, asegurou previamente que o sistema de voto por correo é garantista. Tres persoas resultaron feridas este martes nunha colisión frontal entre dous vehículos no concello de Castro de Rei. Os servicios sanitarios trasladaron as tres vítimas ao hospital e unha delas tivo que ser escarcerada polos bombeiros de Vilalba. O accidente produciuse contra as 11:15 da mañá no quilómetro 71 da estrada Nacional 640, altura da parroquia de Viladonga. Un particular alertou o 112 Galicia do choque e informou de que unha persoa permanecía atrapada no interior dun dos vehículos. O Centro Integrado de Atención ás Emerxencias activou un operativo no que participaron efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, da Garda Civil de Tráfico e dos bomberos de Vilalba, ademais dos servizos de mantenemento da estrada. Os bombeiros conseguiron liberar a persoa atrapada. As tres persoas feridas foron trasladadas posteriormente en ambulancia a un centro hospitalario. E rematamos aquí o Noticias 14:30 por hoxe. Seguiremos informando nos boletíns informativos de cada hora.
E xa sabe, desde luns a venres este programa ás 2:30 da tarde coas noticias da xornada. Moi boas tardes.

0: ¿Haces dudas? Sí, Radio. Somos como a ti.
1: Oh, my lover, yeah, yeah.

0: E como cada martes no hora bulideira de Si Radio, pois temos por aquí o noso espazo para falar do fútbol que nos gusta con Nico Vidal. Pois como cada semana faremos un repaso, un paseo, podemos decir, tranquilo por todos os resultados e as cousas interesantes que deixan as categorías do noso fútbol, do fútbol galego, dos nosos equipos, e comentando tamén pois cousas respecto dese sorteo da Copa do Rei, que tamén deixa, bueno, enfrontamentos interesantes dentro do noso fútbol e dentro dos nosos equipos. Así que nada, sen máis voltas, unha semana máis, benvido a Hora Bulideira, benvido a Si Radio, Nico, encantados de terche por aquí.
1: Hola, Sandra, que tal? Igualmente, veña.
0: Bueno, pues para comenzar hoxe, a verdade é que temos que empezar, como sempre, pola primeira federación, unha categoría que este ano está deixando ledicias neste comezo de tempada. Eu creo que unha semana máis temos que abrir co Club Deportivo Lugo, que consigue unha victoria con moita épica no Romano Suárez Puerta de Avilés, fronte ao equipo precisamente adestrado por Iago Iglesias, e que deixa o Lugo unha semana máis como co-líder da categoría, empatado coa Unión Deportivo Logroñés, que tampouco pica neste comezo de tempada, que segue a ter un ritmo impresionante, e o Lugo pois asentando a súa candidatura como equipo para o ascenso, pois como dicimos, nun ano no que ninguén tiña quizáis tanta expectativa co proxecto ou tanta expectativa con que fose un equipo que fose chegar máis. E aí está, non obstante, despois de gañar o Avilés, cun gol nos derradeiros minutos da Langodoi, remontando un 1-0 que tiña o equipo asturiano, e sen coñecer todavía a derrota na categoría de bronce, que só hai tres equipos que están nesa posición, Logroñés un deles e outro do outro grupo, o Alcorcón. Como valoramos o Lugo neste comezo de tempada?
1: A verdade é que, bueno, é un pouco un inicio non moi parecido ao do ano pasado, no que pois o cambio de directiva pois tiñase así esa mesma ilusión, porque lembremos que o cambio de directiva partía de, creo que era Moncho, o anterior presidente. Bueno, unha inversión en fichaxes, Iago Iglesias justamente como novo adestrador do Lugo. Bueno, pero lamentablemente non se deron os resultados. Esta vez, pois este ano tamén houve cambio de adestrador, Borja Fernández, recén ascendido coa U de Ourense, pasou ao Lugo, e o cambio de plantilla un pouco, por así dicilo, tamén moitas fichaxes e moitas saídas tamén, aínda así tamén algún punto negativo que puido afectar o equipo, como puido ser o caso de, bueno, que xa mencionamos o caso de Nicolás Reniero, pero xa estamos mirando que agora sí, que este ano o Lugo pois pode aspirar a moitas cousas máis, porque xa lembremos que, mirando a clasificación, Xandre, lembremos, o primeiro ascende directo, e do segundo ao quinto xoga playoff. Bueno, está o Logroñés cos mesmos puntos que o Lugo, 16, o único que o Logroñés está primeiro pola diferencia de goles. O Lugo está segundo, está a 5 puntos do Bilbao Athletic, do filial do Athletic Club de Bilbao, a 5 puntos. O sea, é unha diferencia bastante notable que lle pode servir para as próximas dúas xornadas ou tres incluso.
0: Sí, sí, estamos falando de que xa o equipo está metendo terra de por medio co resto de competidores na categoría, chegados a sexta xornada.
1: Perdón, Xandre, son xa 4 vitorias seguidas, a verdad que unha boa xeira.
0: Sí, sí, unha xeira moi boa, que veremos se a semana que ven continúa. Bueno, de feito, semana que ven, e digo ben semana que ven porque xogan luns, fronte a Unión Deportiva Logroñés en semana de San Froilán, que

0: Sabemos que en Lugo é festividade importante e precisamente contra o líder da categoría estamos falando de que a semana que ven pois teremos ese enfrontamento de primeiro contra segundo e que aí acabará por decidirse pois o líder da semana que ven. Sexa como sexa.
1: Eu quero, perdón, Xandre, falabas ti desta xornada que ven e de como esta primeira federación. Eu quero considerar os partidos importantes da xornada que ven, pois ese que mencionas ti, o Club Deportivo Lugo, o Logroñés, que será o 12 de octubre, ás 8:30 da tarde, e tamén quero mencionar ás 12 da mañán do domingo, Bilbao Athletic Real Unión de Irún, que será un partido no que, en caso de empate, pues Lugo e Logroñés ampliarán a súa distancia ou disminuirán, no caso de que algún perda, o Bilbao Athletic. Que tamén quero mencionar, 10 de octubre, ás 4:30, Deportivo Fabril Racing de Ferrol. Temos aí un derbi bastante interesante tamén,
0: Sí,
1: que logo falaremos, claro.
0: enfrontamento entre filial e deportivista e departamentais. Respecto ao Lugo, rematamos xa, pois iso. Unha semana máis hai que dar parabéns ao equipo, porque a verdade é que está a facer un traballo fantástico. Ademais, con goles de dous xogadores que chegaban prácticamente no remate do mercado, como é o caso de Álex Costa e Alan Godoi, o Lugo ata o último momento no mercado, pois tiña esa incógnita da dianteira, do 9, estaba falto de dianteiros centros, coa marcha de Reñero, que xa comentamos ese caso máis veces, pois todavía máis. Esta fin de semana pois marcaron gol os dous, así que para que se vexa que o equipo malia pois ter que facerse un pouco sobre a marcha en algunha posición chave, pois está a funcionar, están todos a enchufarse, podemos dicirlo de algún xeito, e vemos que o equipo tamén como visitante está sendo tremendamente efectivo, competitivo. Así que semana que vem imos ter aí un partido, pois seguramente o plato forte da primeira ref en xeral, tamén do grupo 2, considerando que vai enfrontar a dous equipos invictos, e que en caso de empate, pois os dous seguirán sendo invictos e colíderes, e en caso de victoria, pois tenemos un novo líder e un segundo pola diferenza de puntos existente co resto de competidores a día do xeno playoff.
1: Eu quero mencionar, Xandre, o Logroñés conta con Morales, que ven sendo o máximo goleador da categoría, pero que pasa? Nas estadísticas, o Lugo ten os tres xogadores que teñen menos minutos por gol. Está Alan Godoi, que conta con un gol cada 56 minutos, Álex Costa, un gol cada 66, e Guille Berzal, un gol cada 85 minutos. Estamos ante un partido que ten o máximo goleador da categoría e os que menos minutos precisan para marcar. O sea, é un pouco contraditorio, a par, tamén.
0: Sí, un enfrontamento curioso. Anai Morales, a verdade que está a ser, como ti ben disto, do máis destacado da categoría, un rapaz cedido por Club Atlético Osasuna, que en seis partidos leva seis goles. Hai que lembrar que tres deles a Unión Deportiva Ourense no campo do Couto hai un par de semanas. Podemos pasar agora a comentar boas noticias tamén do Racing de Ferrol, que esta fin de semana, pois, despois de caer no Anxo Carro, tiña outro derbi galego, na Malata, fronte ao Pontevedra, recibía o equipo pois da cidade da Peregrina, e venceu e cumpriu co seu traballo, unha vitoria, eu creo que bastante folgada, podemos dicir, bastante convincente do equipo local, con goles do fillo de Eto'o, de Tien Eto'o e de Dani Ojeda, que serve para que o Racing de Ferrol, pois despois dese picazo no Anxo Carro, que ao final sabemos que un equipo que está moi forte neste comezo de tempada, pero non deixou de ser pois un pouco unha decepción, volver a estar un pouco lonxe dos postos de playoff, de ascenso, pois con este triunfo volven a chegarse un chisquiño, xa suman 10 puntos e están aí xunto a, bueno, unha boa manchea de equipos que están entre 10 e 11 puntos disputando esos postos de playoff a día de hoxe, entre os que están pois favoritos, como poden ser o caso da Ponferradina, o Mirandés que vén de segunda ou o Zamora, así que triunfo importante e por outra banda triunfo que tamén deixa o Pontevedra un pouco tocado porque xa van 4 semanas sen sumar, tivo un comezo moi bo, seguía sumando puntos, algún deses puntos a verdade que con bo sabor de boca e de moito mérito, pero esta derrota pues volve a afastalos un pouco de esa tranquilidade, aínda que están nunha zona media ou nunha zona máis ou menos asentada, pois xa esta fin de semana acúsase un pouco máis preciso gañar en Pasarón o seguinte partido. Así que, bueno, un pouco sensacións encontradas que deixa este partido, que deixa reforzados a uns e a outros un pouco máis preocupados, sobre todo pola dinámica, porque Pontevedra, a verdade, que se tivese gañado, por exemplo, a Ponferradina ou o Logroñés, que son rivais moi potentes neste inicio de tempada, pois estaría máis reforzado a nivel clasificatorio. A semana que ven, pois coido que ten un rival máis asequible, como pode ser o caso do Mérida en Pasarón, así que veremos. A verdade que tocou o Pontevedra, tivo unha dinámica de partidos un pouco complicada, con equipos que a verdade que son proxectos altos e proxectos que ademais están pouco a pouco introduciéndose nun moi bon momento de forma, como é o caso de Lugo, Logroñés e Ponferradina, tres dos punteiros, e esta fin de semana pois co Racing de Ferrol, que tamén é un proxecto que intuimos debe estar aí.
1: Bueno, sí, a verdade que Pontevedra xa está a dous puntos da zona de descenso. A verdade que é un pouco unha dinámica bastante negativa, pero non deixa de ser, pois iso. Eu creo que
0: sí, momentos da tempada. Momentos da tempada, ao final.
1: Sí, tamén. Sí, a ver, é que a mellor estamos sendo un pouco hipócritas, porque cuns equipos decimos que poden manter a cousa e con outros xa estamos sendo un pouco pesimistas. Entón, a situación do Pontevedra, pois podemos falar de que pois tamén houve esa crise do césped de Pasarón, de que non poideron xogar no seu campo, e que tiveron que sufrir aquela derrota contra o Bilbao Athletic, creo que foi un 3, se non me equivoco.
0: Correcto, sí, sí.
1: Vale, pois imagínate como debe ser a situación non poder xogar no teu campo, co toda a xente, con Pasarón, que é un campo que sabemos ben que, aínda que non este, pois, cheo a reventar, que aínda pois mantén eses números de aforo, que a xente sigue indo e que segue apoiando a seu equipo aínda nas malas.
0: Sí, tamén.
1: Lembramos ben de cando Pontevedra estaba na Segunda Federación, de que a xente aínda pois confiaba e soñaba coa volta á Primeira Federación, e así foi. Eu creo que este ano, pois, se o ano pasado pois intentaron conseguir os playoffs, que a verdade é que pois sí que se puido soñar, sí que se puido conseguir, pero bueno, por cousas da pois do fútbol e da liga, pois non puido ser. Este ano pois a mellor tocará como intentar manter a situación, porque a verdade é que tal como se mira a dinámica do equipo, eu creo que non hai que exixir aos xogadores.
0: No.
1: Algo máis. Eu creo que simplemente o que hai que facer é manter a cabeza na media táboa ou algo así, porque estamos a lembrar de que hai que lembrar unha cousa, o sea, o Pontevedra fai dous anos estaba na Segunda Federación.
0: Claro,
1: o sea,
0: está, sí.
1: Non vamos a facer unha casa polo tellado, como decía Fitipaldi.
0: Total. Creo que non está dentro das súas exixencias pelexar o ascenso como fixeron o ano pasado. O ano pasado foi...
1: O ano pasado foi...
0: Un premio, unha sorpresa.
1: Sí, o ano pasado non quero ser así antifútbol con a afición de Pontevedra, pero foi un pouco unha utopía. Porque creo que ninguén esperaba que o Pontevedra, un recén ascendido de Segunda Federación, clasificara os playoffs ou incluso que, sabes, é que non quero ser
0: restar mérito, dicir que o proxecto non puidera estar aí, porque a verdade é que ao final estivo con todo mérito, pero hai que ser conscientes, por exemplo, de que hai proxectos que veñen de segunda con presupostos moito máis altos que o do Pontevedra, ou capacidade de plantel moito máis alta que a do Pontevedra, e o Pontevedra, pois, queiras que non, vai ser un equipo que vai estar aí todas as semanas. É certo que nesta xeira de partidos contra os Coquiños non perderon tanto, en plan, quero dicir, non estamos a falar dun equipo que perdese todos os partidos, ni moito menos. Foron quen de quitarlle punto a Ponferradina, sacaronlle un punto ao Logroñés no seu campo, que é o único equipo que ata agora fixo picar o Logroñés, no que vai de competición, hai que darlle ese mérito. E Pontevedra, pues, esta fin de semana non acompañaron as cousas, o Racing estivo mellor, tiveron ese cartón vermello de Alberto Gil no 56, que tamén condiciona moito o segundo tempo, que poidan pois pelexar un pouco máis no partido, pero bueno, a mí non me parece unha situación preocupante, a xeira é mala, Pero son momentos de tempada e creo que o Pontevedra pois, pode estar tranquilo e o que debe facer é confiar en que cheguen os tres puntos esta semana pouco a pouco. O do ano pasado, repetilo esta tempada, igual é un pouco máis complicado porque estamos a ver o nivel real do grupo e que a zona media alta xa vemos que está super concorrida actualmente. Zamora, Mirandés, Ponfe, hai moitos equipos por aí.
1: Sí, de feito, Xandre, quería che falar. As tres xornadas que lle esperan o Pontevedra son dous partidos en Pasarón e un partido fora. Os partidos en Pasarón pois son contra pois este fin de semana contra o Mérida, que está a dous puntos do Pontevedra, máis pa baixo. Logo será contra o Club Polideportivo Cacereño, que está nos postos de playoff, pois aí xunto co Bilbao Atlética Ponferradina. E logo Pontevedra ten que ir ao Reino de León a xogar contra a Cultural Leonesa. Entón, que está por debaixo dele. Bueno, está por debaixo deles, pero igualado a puntos. Entón, eu creo que aquí o Pontevedra pode sacar, eu diría que uns 4 ou 5 puntos, polo menos. Porque temos que pensar que o Cacereño é un equipo que xa que non marca moitos goles, porque en 6 partidos pois leva 6 goles, o sea, é un gol por partido, uns números bastante baixos, sí. Incluso o Pontevedra ten máis goles que a eles, pero estamos a mirar que se un equipo está en playoff e outro está nunha xeira negativa, é porque o Cacereño, pois, ataca pouco, pero sabe defenderse ben, e cando ataca aproveita situacións, entón o Pontevedra, pois, terá que evitar iso en Pasarón. El ojo mirando polo Mérida, é un equipo que marca máis goles que o Pontevedra, pero recibe máis tamén. O sea, e a Cultural Leonesa pois marca menos goles que o Cacereño, recibe máis, bueno, a Cultural Leonesa ten 4 a favor e 5 en contra. É un equipo que nin vai nin ven. O sea, eu sigo dicindo, Pontevedra aquí eu quero ser optimista. Eu creo que sacas dúas victorias con coa Cultural e co Mérida e que o Cacereño máis probable que sexa unha derrota, pola mínima, pero será unha derrota.
0: Bueno, veremos ver. Pero sí, hai que confiar en todo caso que eu creo que este calendario que se lleven agora é un pouco máis amable do que foi o das últimas xornadas.
1: Son tres semanas un pouco máis tranquilas, un pouco máis relaxadas.
0: Sí, e hai que insistir tamén na competitividade do grupo, porque miro, por exemplo, Cultural Leonesa, proxecto que viña de segunda, que sabemos que bueno, baixar é complicado, pero co equipazo que ten, porque a verdade é que ten un equipazo, está en media táboa.
1: De feito, ano pasado, perdón, Xandre, o ano pasado descendeu, pero que non se, o sea, aínda había esperanza de lograr a salvación, porque o ano pasado en segunda división non había tanta diferencia entre os de abaixo e os de arriba. Entón, eu creo que non é así tanto a situación, a verdad.
0: Pero a verdade é que sorprende o feito de que a Cultu, co plantel que montou, que moitos coincidíamos en que pues, ten un equipo bastante potente, mira, aí están con 8 puntos, sendo un máis no grupo, como tantos outros. A verdade é que a igualdade é máxima. Tamén unha vitoria que dicir que a Cultu mete a directo nesa loita de, bueno, nese bloque de equipos que están en 10, 11 puntos, que algún haberá picar, outros haberán gañar e despegarse un pouco, pero neste comezo de tempada están sendo moi moi regulares e xa levan unha renda de puntos bastante negativa co.
1: Tamén podemos falar o mesmo do resto de equipos que están na zona de descenso acompañando a Ourense, que logo falaremos deles porque eu creo que hai algo positivo polo menos falar deles despois destas primeiras 4 xornadas, pois bueno, sumaron xa 2 puntos con 2 empates, pero estamos a falar que coa Ourense, que xa non é última, é penúltima, pero bueno, é un avance polo menos. Baracaldo, que o ano pasado estivo loitando os playoffs, Real Avilés, un equipo que ven da, creo que da Segunda Federación, ou
0: no,
1: se non me equivoco.
0: Xa estivo ano pasado en REF.
1: É verdad. Real Avilés, que tamén era un equipo de media táboa, Club Deportivo Coria, que este sí que...
0: Sí, este sí que ha ascendido.
1: E o Arenas de Guecho, que era un equipo de media táboa. Pois bueno, estes equipos xa non son o mesmo nin do ano pasado. O sea, quitando Coria, que é un recén ascendido, igual que Audo Ourense, vale, pero...
0: Sí, e os recén ascendidos subiron o nivel do grupo en xeral, porque Extremadura está fora de descenso, Fabril estamos vendo que está facendo, tivo un bo comezo de campaña, esta semana perdeu, que haberemos falar tamén un pouco de iso.
1: Bueno.
0: Correcto, que caen contra o líder no seu campo, é certo que non fan un bo partido, pero tamén era seguramente dos rivais máis complicados, que lle poden tocar no grupo, efectivamente. Así como anécdota, Martín Ochoa pois poña por diante o Fabril cun gol de penalti, ademais contra el que é Logroñés, pois contra un equipo que seguramente teña esa afinidade con el, e Logroñés pois acaba remontando o partido ata o final, seguramente con gran ambiente no estadio de Las Gaunas neste comezo de tempada, e cun proxecto que a verdade que ilusiona moito. E lembrar que o Logroñés pois tamén é un equipo que ven lanzado do ano pasado da segunda ref, que xa despois de, bueno, de moitas categorías, de moitos anos en primeira ref, despois dese descenso, agora de regreso, pois están facendo un temporadón, a verdade que sí. Veremos como continúa a tempada para eles, pero de momento pois apuntan a ser iso, candidato a todo, despois de vencer o Fabril, que era algo agardable, dicimos, porque ao final é un equipo noviño, equipo que ten que rodar xogadores, que ten que aproveitar estas experiencias. Esta fin de semana non consigue gañar, pero bueno, xa terá novos retos. Semana que ven, por comentar tamén o que ti dicías, Fabril, Racing de Ferrol, un enfrontamento entre galegos. Supoño que abrirán o estadio de Riazor, como sempre habilitan nestas ocasións, e como veñen habilitando últimamente. Non sabemos cantas entradas poderá acceder a xente de Ferrol que irá viaxear e acompañar o seu equipo, pero seguramente non, o desplazamento máis cómodo que teñen esta tempada, baixando de Ría, poderíamos decir. A ver que se dá aí, pero un partido que é importante tamén para o Racing de Ferrol, para o Fabril tamén é importante, evidentemente, porque poden consolidar a súa posición en media táboa, e para o Racing, pois, sobre todo, para manter o ritmo da zona alta e volver a meterse incluso nas plazas de playoff. Veremos que sucede. E outro galego que deixamos para o final, bueno, por estar no vagón de cola, agora de penúltimo, o Ourense, que vai pasiño a pasiño, hai que dicilo así. Todavía non suma victoria, está moi lonxe dos postos de fora de descenso. Ese Arenas de Guecho, os peores equipos da categoría en puntaxe polo de agora, só con 2 puntos, pero esta fin de semana a verdade que mereceu gañar. Xa a semana pasada estivo, podemos decir, máis preto da victoria do que o Cacereño, e acabou puistando ese empate no Couto. Esta semana visitaba o Estadio Ungal de Irún, e a sensación é que despois de que lle anulasen un par de goles, dun penalti con certa polémica, de accións que puideron decantar o partido a favor do Ourense, a sensación a nivel de xogo é que o Ourense foi merecedor do partido. Ao final non gañan, que o que conta é o punto final do partido, pero sí que estamos vendo un equipo que vaya máis, e que esta semana chegou a meterlle o medo no corpo Real Unión de Irún ata o último momento, e que poido sumar de 3 como visitante. Así que dentro do comezo negativo que tiveron, porque a verdade que está a ser negativo, sabíamos que Ourense ia ter un ano complicadísimo por todas as circunstancias e o plantel que ten, pois é outra semana para seguir pensando en positivo. Suma outro puntiño, engánchase a costume de ir sumando. Eu penso que isto tamén, de algún xeito ou de outro, achega o equipo a primeira victoria, porque a sensación é iso, de que o equipo está indo a máis, pouco a pouco, co paso das xornadas. Todavía lonxe, pero que pouco a pouco está agarrándose a categoría.
1: É o que falábamos antes tamén, fai un par de semanas, de que non había que ter un pouco pesimismo tamén, porque había que lembrar que, bueno, pois que houve un cambio de plantilla, de adestrador, bueno, Borja Fernández marchou, era un recén ascendido tamén, e o cambio de categoría, mirando o nivel dos equipos do grupo, pois a verdade é que tamén era algo para mencionar tamén, pero bueno, estamos a mirar que contra un equipo como o Real Unión de Irún, un equipo xa mantido así nesta categoría, pois que poden sacar ese empate, que bueno, que o segundo gol tamén da Ourense na categoría, sí. Pero bueno, o malo é que, claro, ten unha diferencia de goles bastante, bastante negativa e mala, porque ten unha diferencia de -8, sí, o sea, sí, pode xogar bastante en contra o resto dos partidos, tal vez na táboa tamén, bueno, pero eu creo que sí, que se podese confiar perfectamente, porque, a ver, hai que ter un pouco de tranquilidade, non iban a sacar os resultados así as primeiras de cambio tampouco, correcto. Pero bueno, o que hai que saber tamén, Xandre, é que xustamente o próximo partido da Udo Ourense este sábado a 7:45 no Couto contra o Baracaldo, un equipo que tamén está en descenso, está 16º con 6 puntos, os mesmos que teñen Unionistas, Mérida e Extremadura. O Baracaldo, un equipo tamén con diferencia negativa, tamén cunha soa, ten unha victoria polo menos, a diferencia do Ourense, pero o resto todo negativo.
0: Sí, sí.
1: Entón, este partido mellor, pois eu creo que o Ourense perfectamente mirando como ven, pois o mellor este fin de semana mesmo e o anterior, eu creo que de aquí pode sacar unha victoria. Eu confío plenamente niso, logo xa o que pase no partido xa outra cousa, pero eu creo que todos podemos confiar perfectamente nunha victoria, na primeira victoria na categoría, nunha posible xeira positiva para esta primeira volta da tempada.
0: Sí, para sumar máis cábalas positivas a ese enfrontamento desta fin de semana fronte ao Baracaldo, hai que dicir, Baracaldo é o peor visitante da categoría no que vai de tempada. Só tivo dúas visitas, é algo ben curioso, xogou 4 partidos no seu campo como local, e xogou outros 2 como visitante, e os 2 que xogou como visitante saldáronse cun 1-0 a favor do Racing Club de Ferrol, que foi esa primeira victoria dos departamentais en Liga, e un 4-1 na primeira xornada, na xornada inaugural no campo do Coria, que foi a única victoria do Coria no que ve de tempada, así que ese rexistro tamén hai que considerarlo.
1: Sí, tamén, perdón, Xandre, pero o Baracaldo é o pior contando a diferencia de goles, porque tamén Unionistas e Mérida tamén teñen 0 puntos. En todo caso, sí, pois a verdade é que, pois iso, saca máis puntos de local,

0: de confianza para empezar a sumar, empezar a agarrarse a categoría y comenzar a escalar postos na clasificación. Vai pouco a
1: Bueno.
0: pouco, esta semana progresou un chisquiño máis, podemos dicir. A verdade que
1: Eu creo que hai máis cousas positivas, un pouco máis positivas en na Segunda Federación, pero bueno, remata.
0: sí. De feito, imos saltar aí directamente e imos falar unha semana máis do líder que temos en Carballo. Volvían xogar nas Eiroas, no seu campo. Recibían o Coruxo, que a verdade que o Coruxo chega nun momento moi irregular, e aproveitaron esa situación desde o principio. Adiantáronse no minuto 8 con gol de Álex Pachón, que xa é un clásico neste equipo. Empata o Coruxo con gol de Arruabarrena, que seguramente sexa dos xogadores que máis en forma están deste Coruxo neste momento así irregular de comezo de tempada, e acaban rematando o partido con 3-1 a favor Bergan 3, Coruxo 1, e Bergan, que xa é líder en solitario do grupo 1 da Segunda Federación. Temos
1: Está, pero bueno, líder en solitario, pero está igualado na diferencia de goles, pero está a un punto do Eibar B, do filial do Eibar, e do Deportivo Alavés B, que é filial do Deportivo Alavés. Están os dous filiales a un punto do Bergan. A verdade é que isto está... Ah, pera, perdón, e tamén do
0: Dos
1: Sestao,
0: Estados
1: a un
0: River
1: punto
0: tamén.
1: do Sestao, absolutamente.
0: Sí.
1: Cuidado que esta tempada pinta interesante na Segunda Federación.
0: Sí. Cinco xornadas, hai que dicir, o equipo de Simón Lamas, 4 victorias e un empate. Outros que todavía non coñecen a derrota, que levan 4 victorias consecutivas e que de momento pues, non parece que vayan a parar. Ten moi boa pinta o que se está cociñando, podemos dicir, en Carballo con este Bergan, co proxecto que teñen, que a verdade que fixeron unha cantidad de fichaxes impresionante, con moitos rapaces galegos, por suposto, e experimentados na categoría, e de
1: O que mola
0: momento.
1: é iso, o que mola é iso, tirar da casa e pa diante.
0: Sí. Que se, ademais, mantendo xogadores clave, que se Balsa, Iago Novo, clásicos da categoría, Gandoi, que hai moito tempo que non xogaba no fútbol galego, que tivo ese paso no Depor e agora volve a estar en Galicia. A verdade que un proxecto que gusta moito, tamén con técnico galego, como é o caso do Vilalbés Simón Lamas, que tivo tamén esa experiencia no Vilalbés en Segunda Federación. É un proxecto que vai para arriba. A ver canto dura. A semana que ven, a verdade que ten tamén unha boa oportunidade para revalidar un triunfo fronte a Arousa, que a verdade que bueno, sabemos das dificultades que tivo últimamente no seu campo na Lomba, e o Bergan como visitante, a verdade que está tamén sendo un equipo super competitivo, así que veremos ver como resulta esa xornada. Ollando cara, bueno, sí, que queres comentar?
1: Justamente o Bergan, xunto co Alavés B, co Guernica, é o equipo que máis goles marca, 12 goles os tres equipos en 5 xornadas, é dos que menos recibe, recibiu 5 goles, só Eibar, Sestao, Ourense Club de Fútbol, a Sociedade Deportiva Amorebieta recibiron menos, o sea, son estadísticas que bastante, que a ver, que non falan de todo o que se pode mirar no campo, pero que, pois, ao mellor tamén poden falar da boa dinámica do equipo. Aínda así, algo, se podemos decir algo negativo do Bergan, a ver, é o mellor local, con pleno de victorias de local, pero de visitante é o oitavo equipo. O sea, aínda así, con unha victoria e un empate, pero bueno. E tamén falabas ti do Arosa, a verdade é que o Arosa é un caso bastante especial, porque primeira xornada empate, segunda xornada derrota, empate, derrota, e esta xornada empate outra vez. O sea, é un pouco un patrón bastante curioso.
0: Sí, está sendo mellor visitante que local. E esta semana que disputaron foi no Couto, precisamente, foron do Ourense Club de Fútbol, que tiña esa necesidade de gañar para aguantar o ritmo o Bergan e os equipos da zona alta, e picou. É curioso, porque o Arousa está aí abaixo, estamos vendo que ten 3 puntos, que equipo dos que están agora mesmo nos postos do descenso, pero é un equipo que está competindo. Despois na casa pasan cousas moi raras, porque falamos que a semana pasada encaixaron cousa de 5 goles co Alavés B, que tamén encaixaron 4 contra o Guernica na Lomba no seu estreo esta tempada na casa. Esta semana estamos vendo que semana a semana pues, van rabullando puntos de visitante, competindo en campos que son máis ou menos complicados, pues, a outros rivais da categoría. Quitou un punto en Urriche, foi quen de rabuñar un punto fronte ao, bueno, o Baskonia, o terceiro filial do Athletic Club de Bilbao. Esta semana visitaban o Couto contra o Ourense, que sabemos que seguramente sexa dos equipos que vayan a estar arriba.

0: esta segunda ref. Ao final hubo reparto de puntos, portería cero. Bueno, eu creo que a verdade é unha situación ben curiosa a do Arosa, que, pues mira, precisamente esta semana vai ter unha oportunidade para dar un golpe na mesa e se é quen de tumbar a todo un Bergan na súa casa, quitar eses fantasmas, eses monstruos que ten das primeiras xornadas, que a verdade que están sendo moi negativos na lomba, pois seguramente sala do descenso poida ser un golpe de confianza importante para os de Gonza. De momento as cousas non se están dando, pero bueno, este puntiño como visitante, unido á dinámica pasada, sabe a pouco, porque a verdade é que o Arosa precisaría gañar, ten esa necesidade de gañar, pero segue sumando.
1: A ver, o que ten de malo a Arosa, volvemos a falar do que falamos antes da primeira federación, a diferencia de goles, está a menos 7. Sí. En caso de empate, se a diferencia de goles pois fora un pouco máis positiva, superaría ao Compos, que estén 4 puntos, un punto máis co Arosa, pero que ten unha diferencia de menos 3. Pero o Compos está xusto no, na posición da táboa que xoja ese playoff como de salvarse do descenso, ¿no?
0: Sí, a de promoción, de permanencia.
1: Sí, sí. Justamente, o que quero dicir unha cousa é que a Segunda Federación pareceme a categoría máis complicada do fútbol nacional.
0: É tola.
1: O sea, estamos a falar de 18 equipos, o primeiro ascende, do segundo ao quinto playoff, do sexto ao duodécimo nada, o décimo terceiro xoja un playoff para non descender, e do décimo cuarto ao décimo octavo descenden.
0: O sea, 5 postos de queima. Sí, sí, sí, sí.
1: O sea, son 7 posicións nas que non, nas que estás libre de pues de todo, de que non xogas nada, pero o resto son uns infernos en canto falabas ti do Ourense Club de Fútbol. A ver, tampouco é a situación así para decir que lle perde o ritmo, está a 2 puntos de Sestao, Alavés B e Eibar B.
0: Sí, non está lonxe.
1: Tamén está a dous puntos de Sociedade Deportiva Guernica e Club Deportivo Baskonia, o terceiro filial do Athletic Club de Bilbao. A verdade é que é unha diferencia entre o cuarto e o sexto que dá que pensar. E tamén falábamos antes do Coruxo. A verdade é que o Coruxo, pois evidentemente non vai ser ese equipo do ano pasado que xogou aquel playoff e que lamentablemente foi eliminado por Atlético Baleares por unha goleada nas illas do Mediterráneo pois bastante amplia. E tamén un partido no campo do Bao que foi bastante así igualado, por así dicilo.
0: Sí,
1: e logo tamén, pois evidentemente non vai seguir, falábamos antes do Pontevedra, pois falamos tamén do Coruxo. Evidentemente non se pode, é moi difícil igualar, manter ou superar unha tempada que para ti foi como unha utopía, falábamos antes, ¿no? O Pontevedra con ese recén ascenso, el ojo o intento de xogar os playoffs, o que estivo a nada, literalmente, estivo igualado a punto co Castilla, lamentablemente non se deu, e o Coruxo pois xogou esos playoffs da Segunda Federación, pero xogounos. Perdeu por goleada contra o Atlético Baleares, foi eliminado e este ano está a sufrir bastante, aínda que a diferencia non é tan escandalosa ou tan negativa como para pensar que vai ter unha xeira mala, ¿no? Porque está duodécimo, está un punto por riba do Compos, un punto por debaixo do Marino de Luanco, pero que cunha victoria, aínda que sexa pola mínima, é que xa se coloca octavo. Xa supera o Morevieta. O sea, e aparte, pois, cunha victoria de, por exemplo, o Arosa se gaña, supera o Coruxo. O sea, é como que pode pasar calquer cousa, tanto se gaña como se perde, como se empata, como se... O sea, esta categoría xa é un psiquiátrico, xa falábamos antes. E o Coruxo, pois, está vivido porque ten que estar atento e cuidado co que fai, porque van a estar xogando os partidos atentos a radio, completamente. Sí. E o Compos falamos antes tamén, pois tamén ten unha xeira bastante negativa. Derrota na primeira xornada, empate na segunda, victoria na terceira e dúas derrotas xa consecutivas.
0: Sí, desta semana para min un chisco preocupante, porque xogan no ver o boquete de San Lázaro e perden, deixan seus puntos fronte a un Oviedo Vetusta que tamén remonta resultado. Compos empeza gañando cun gol de Bubacar, e remontanlles prácticamente no primeiro tempo un equipo que vale que no viño, vale que ten esa xuventude, ese talento, pero que non debería ser problema como local para un equipo como Compos, penso eu. Que é certo que co Oviedo Vetusta, pois sabemos de que os filiais, o Oviedo Vetusta leva moitos anos nesta categoría, pero bueno, a min pareceme unha lixeira decepción para todos o feito de que non conseguiran acadar un bo resultado esta fin de semana, e volve a deixar ao Compos pois un pouco ollando cara baixo. Que a ver, non é preocupante nin o caso do Coruxo, nin o caso de ninguén chegados a este punto da tempada, pero sí que as sensacións pois non son positivas ou non son as mellores en ningún destes equipos. E precisamente pois esta semana vai haber un enfrontamento directo super interesante entre estes dous equipos que andan aí con sensacións baixas ou tentando coller folgos na categoría, cun partido no Vao entre Coruxo e Sociedade Deportiva Compostela, que vai enfrentar os dous, que ensaia gañador dese encontro, pois seguramente conseguirá respirar, bueno, seguramente non, conseguirá meter algo de distancia de por medio cos postos baixos, e o que perde, pois seguramente acabe ocupando incluso postos de descenso xa directo, sabendo que o está baixo tamén xa.
1: Perdón, Xandre, temos doble derbi, porque falaste do Coruxo-Compos este 11 de octubre ás 5 da tarde, tamén ás 5 da tarde temos no Campo da Lomba o Arosa-Bergan, bastante movido este fin de semana mesmo.
0: Sí, en clave galega, a verdade que temos enfrontamentos directos, vai estar divertido precisamente por iso. Bergan, que pode ser máis líder todavía. Arosa, que pode sumar de tres por primeira vez na Lomba no seu campo. Compos e Coruxo con necesidades. E despois o que ibas comentarte agora.
1: Sí, perdón. Que tamén a xornada seguinte, a 7, temos outro derbi. Ourense Club de Fútbol Coruxo. Dous equipos, pero necesitados de puntos completamente. Ourense, para seguirlle o rollo e o ritmo aos equipos do playoff, os que comparte lugar, e o Coruxo pa esquecerse e alonxarse dos seus veciños do Compos e do Arosa.
0: Sí.
1: Estas... Que van a ser unhas dúas semanas bastante interesantes.
0: Bastante chulo vai estar iso tamén. Estaremos atentos tamén do que suceda. Esta semana, lembrar que Ourense tamén evidentemente xoga e vai facelo de visita contra o Atlético Astorga. Un dos equipos da zona baixa, dos máis frousos da categoría, pero bueno, non hai que fiarse de ninguén nesta categoría. Sabemos que as visitas, sexa quen sexa o rival, adoitan ser complicadas. Así que veremos que fan os de Jorge Cuesta tamén nesa visita a Astorga. E comentando cousas da segunda ref, pois evidentemente temos que comentar tamén o sorteo da Copa do Rei, que sucedía mesmo bueno, no mediodía de onte, a unha da do día, que xa pois puxo nome os enfrontamentos dos equipos galegos, e algúns deles pois precisamente con enfrontamentos directos. Auriense, que se clasificaba nesa ronda preliminar, e comentábamos aquí do Auriense, que haberemos falar agora tamén do grupo de terceira ref. Vai xogar como local contra o Depor, no campo de Oira, en Ourense, unha visita a Ourense do equipo deportivista, que veremos se logra sacar réditos dela nesa primeira rolda de Copa. A verdade é que, tal e como está reconstruído agora estas rondas preliminares, sabemos que hai esa preferencia de rexión geográfica e, polo tanto, son máis comuns este tipo de enfrontamentos. Unión Deportiva Ourense vai visitar o Estadio do Malecón contra a Xinástica de Torrelavega, clásico de segunda ref que esta tempada pois volve a estar en terceira federación, e vai visitar Cantabria, o equipo de Juan Carballo. Comentar tamén, evidentemente, Celta de Vigo, equipo de primeira división, visitará de novo o El Mántico para xogar contra o Salamanca.
1: Deportivo Salamanca.
0: Exacto, ese equipo refundado que toma a imaxe o escudo do Salamanca e que decidiu pois iniciar un camiño paralelo pero sen tocarse co de Unionistas, e que actualmente pois está nestas categorías, entre segunda e terceira, moito, con un proxecto, a verdade, bastante interesante. O Celta, que ten tamén boa lembranza desa visita, que lles marcou 7 goles hai xa 2 anos na competición coopera, volverá a repetir esta cita. E comentar tamén pois outro derbi que temos nesta primeira ronda de Copa, Arosa-Pontevedra. Derbi dentro da provincia, visitará Vila García o equipo pontevedrés, collará o tren, collará o bus, veremos que collen, pero van a facer esa visita a Ría da Arousa e xogarán na Lomba contra un equipo que pues, pode darlle un susto perfectamente, pode levarse ese enfrentamento. E por último, que non se nos esqueza tampouco, Coruxo, que tamén dispote esta Copa do Rei, nesa ronda de 64avos, poderíamos dicir, pues recibe o Zamora Club de Fútbol, o equipo da Ruta de la Plata, que visitará o Bao que tamén ten tradición copeira nos últimos anos, que estivo preto de dar moitas sorpresas e que Zeis este ano pues pode iniciar unha andaina que nos ilusiona a todos. Sabemos que Galicia nesta competición nos últimos anos sempre acostumou a dar sorpresas, así que estaremos atentos do destino dos nosos equipos. Mago o tema dos enfrentamentos directos, porque vai quitar representantes, pero tamén, por outra banda, pois garante que imos ter equipos galegos sí ou sí na seguinte ronda de Copa no caso dos enfrontamentos directos. No caso da Terceira Federación, pois hai tela que cortar, a verdade que hai tela que cortar, porque temos 4 equipos empatados a 10 puntos na cabeza de táboa. E houve sorpresas. Boiro, que estaba líder distinguido, caeu fronte ao Estadense no seu campo, e temos outros 3 que gañaron o seu partido esta fin de semana, e 2 deles son recén ascendidos, como é o caso do Lalín, que xa prognosticábamos que podía ser un equipo potente que estivese alto na categoría, pero outro está a ser o Antela. O Antela que está sendo a súa estrela na categoría, bueno, nesta terceira división do fútbol galego, nunca xogara nesta categoría o equipo de Xinzo de Limia, e está aí aguantando yo o pulso nestas primeiras xornadas a todos os transatlánticos que hai, ou todos, bueno, transatlánticos non hai ningún, pero sí que proxectos tan potentes que hai dentro da categoría, con moita humildade, con moito bo traballo, aí están nos postos altos bastante tranquilos neste comezo de tempada, incluso ilusionados, que non é pouco, e máis vendo de onde veñen, e sendo tan xoves nesta categoría, verdade que houve moito, moito que comentar, e a táboa agora mesmo con 5 partidos, na terceira está apretadísima, hai ata 11 equipos nun baremo de 3 puntos, que é unha cousa ben, ben curiosa, pero bueno, podía darse.
1: Bueno, falabas ti tamén da Copa do Rei antes, Xandre, o Antela xustamente gañoulle o Arenteiro no campo do Espiñedo.
0: Sí.
1: A verdade é que o Arenteiro, falabas ti da Copa do Rei, a mellor, bueno, o Arenteiro chegou a xogar a Copa do Rei fai xa uns cantos anos contra o Atlético de Madrid, chegou a adiantarse no marcador, pero o Atlético de Madrid acabou remontando cun doblete de Yannick Carrasco e un gol de Pablo Barrios. Igualmente, pois é unha lembranza positiva por parte da afición do Carballiño, pero non deixa de... 2022, sí, perdón, acabo de buscar a jora, 2022, justamente fai 4 anos, pero a jora o presente dá moito que pensar, porque o Arenteiro está empatado a puntos co Coruña Montañeros, que é colista, pero que este fin de semana gañou tamén.
0: Sí, sí, tocaba sumar e sumou, efectivamente.
1: Sí. Entón, a ver, tampouco é... Sí que a situación é moi negativa, pero aínda poden aspirar a, polo menos, sacar máis puntos, porque
0: sí.
1: O Viveiro está un punto por riba deles, tamén en descenso. Logo están Silva, Atlético Arteixo, Somozas e o Céltiga empatados a 5 puntos. E logo xa está os de 7 puntos. Estradense, Gran Peña, Porto Novo, Pontevedra B. A diferencia non é tan... non é tan grande como para dicir que hai que soñar, hai que facer unhas utopías, non? Como dicía, como estou repetindo todo o programa, pero igualmente eu creo que utopía é máis que unha utopía, porque a verdade é que a situación do Arenteiro xa miramos este verán que foi todo como se fose unha película dos Vengadores, en plan portales, viaxes no tempo, movidas, o Arenteiro, pois un cambio de directiva, cambio de plantilla, de presidentes a cada 2 semanas, descensos administrativos. O sea, a verdade é que o que tivo que vivir e sufrir a afición aos veciños do Carballiño deportivamente, creo que é bastante como para pensar, mira, pois é normal que estén nesta situación tamén. A verdade é que é moi difícil manter a cabeza alta ou intentar manter o nivel do equipo despois da situación vivida estes 3 meses de verán, pero bueno, A diferencia de puntos non é tan alta como para pensar que o teñen moi complicado para sair do descenso, por lo menos unha salvación agónica, aínda que sexa, pero bueno, aínda podemos mirar.
0: Che, o ano vai ser longo, en todo caso, o que é o comezo de tempada enteiro, eu creo que era pues, unha cousa que nas quiñelas máis negativas estábamos todos máis ou menos concienciados de que podía suceder. Este 2-3 que viviron esta fin de semana contra o Antela en Espiñedo, pues é un mazazo tremendo, a verdade, como tantos que están levando neste comezo de tempada. Tiveron esa única victoria fronte ao Lalín, precisamente en Espiñedo, que eu creo que foi moi importante, serviu para que sumase de 3, pero que desde entón, a verdade é que non están tendo nin fortuna, nin tampouco están tendo resultados, nin están sendo quen de, bueno, de sobrepoñerse un pouco a todo o que sucedeu, toda a lousa que supón, todo o que pasou a nivel institucional, deportivo, pois, ao longo do verán, ao longo desta última tempada. É complicado revertilo, todo iso tamén pesa nos xogadores, aínda que non estén, bueno, aínda que sexa un equipo prácticamente novo, eles herdan un pouco esa situación tan preocupante do equipo, estamos vendo que están a ter moitísimas dificultades como é de agardar. Nesta fin de semana, hai que dicir, poñense por diante, eran quen de empatar despois de que o Antela remontase un 0 a favor dos locais, que o Antela, por certo, fai unha remonta en cuestión de moi poucos minutos no segundo tempo, con goles no 57 no 58 prácticamente de seguido. Despois o Arenteiro é quen de empatar o partido, pero mete a machada final Charlie no minuto 68 e de ese triunfo o equipo de Xinzo neste enfrontamento entre Ourensáns. Así que, bueno, outra semana máis andamos preocupados, ademais que o Arenteiro, pues, esta semana ocupará postos de descenso de novo, porque pues, prácticamente todos os equipos da zona baixa sumaron nesta xornada. Somozas, que precisaba gañar, non coñecía a vitoria todavía, o equipo de Ferrolterra venceu 2-1 a Sarriano no seu campo, que un resultado, bueno, sobre o papel sorprendente, pero que podía darse perfectamente.
1: A Sarriana recén descendida xa está pelexando outra vez os playoffs para volver á categoría. O sea, a verdade é que sí que é bastante sorpresivo. E tamén o Coruña Montañeros, que lle está a meter medo, porque foi a Cangas a xogar coa Londra, se gañou pola mínima, pero sacou a súa primeira victoria.
0: Sí.
1: Está aí, Xandre, a meterlle medo ao Arenteiro, porque creo que se non chega a ser pola diferencia... Na diferencia de goles, sí, diferencia de goles, justamente, o Montañeros ten un menos 4 e o Arenteiro menos 3. Por pouco, o Arenteiro non é colista da categoría.
0: Sí, sí, esta semana xuntouselles todo, poderíamos decir, porque Montañeros, que todavía non sumara ningún punto na categoría, xa, incluso semana pasada, que estiveron pretiño de facelo fronte ao Viveiro, tiveron ese picazo, patacazo descomunal co equipo da Mariña no campo del Viña. Esta semana visitaban Cangas, que a verdade que a visita contra o Londres, que era un dos equipos que comenzaban en forma este ano e que sabemos que ten un moi bo proxecto, pues arrepiaba un pouco, e ao final acabaron dando tamén a sorpresa nesa visita a Cangas, demostrando que, oe, temos moito que dicir todavía nesta categoría, non imos ser destes colistas que se descolguen na xornada 10. Aí está o Montañeros, que tamén suma de 3, apreta todavía máis a zona baixa. E incluso o Viveiro, que... Sí, sí.
1: Eu queria mencionar un partido de recén ascendidos que están a dar a nota. Porto Novo, Club Deportivo Lalín, victoria pola mínima do Lalín, pero Porto Novo tamén está para falar, porque está noveno ou oitavo. O sea, estamos a mirar unha tempada na que os recén ascendidos están a ser David contra Goliat un pouco.
0: Sí, sí, sí. Sí, está moi ben o Porto Novo. Tivo un comezo de tempada moi, moi positivo, especialmente nos encontros como local en Baltar. Esta semana volvían xogar en Baltar, pero o Lalín, que xa sabemos que ten proxectazo, porque a verdade que o ten, e despois deses dous picazos que viviu precisamente co Arenteiro e co Centro de Deportes Barco, pois esta semana volve a senda da victoria e volve a engancharse un pouco eses postos altos, igual que o fixo Barco, co seva victoria co filial do Pontevedra. Na, a tabla, a verdade, que está apaixonante.
1: Está interesante. O sea, en canto a puntos, equipos posicionados na tabla alta e na tabla baixa.
0: Sí, sí, o que dicía antes. Entre primeiro e un décimo hai tres puntos. É unha auténtica barbaridade. É mesmo o colista da categoría. Nestes cinco partidos tamén sumou. Estamos nun momento da terceira galega que a verdade que en cuestión de tres semanas podemos falar de que o Viveiro está en playoff, de que o Arenteiro está fora do descenso, que está en descenso, por exemplo, mesmo Porto Novo ou calquera equipo destes que estamos a lugar do seu comezo da tempada. Pero polo da hora as cousas están así. Lembramos que o Boiro, pois, por diferencia de goles, mantén esa praza de líder, pero hai 4 equipos con 10 puntos, que son Boiro, Centro de Deportes Barco, que gañou esta fin de semana, Lalín, que volveu a gañar esta fin de semana, recén ascendido, e Antela de Xinzo de Limia, que gañou esta fin de semana tamén. Bueno, iremos vendo como van sumando equipos desta categoría, que a verdade que houve resultados ben curiosos esta fin de semana. Tamén destacar, por exemplo, o triunfo do Gran Peña contra o Arteixo, 3-2, con doblete de Robert Carril e con gol no último minuto de Diego Covelo. Remontaron un 0-1 e un 1-2, acaban levando esa victoria precisamente en Barreiro, no campo do Barreiro de Levadores, e sumando tamén eses 7 puntiños que lle permiten posicionarse como décimo.
1: Quitando, se non fora por esta victoria, ahora mismo o Gran Peña estaría, pois, 15º, estaría igualado a puntos co Viveiro, que está no descenso. O sea, imagínate como está a cousa, que
0: Grupo Tolo tamén.
1: Aquí calquera sube máis de 5 lugares na clasificación.
0: Correcto. Sí, aquí está todo nun puño, como se doite dicir. Facemos repaso breve tamén e rápido da Preferente Futgal e da Primeira e Segunda Futgal. Preferente Futgal, cousa destacada, Lemos picou, que levaba 4 vitorias consecutivas, fixo contra o Atios, que tamén está posicionado nos postos altos, a verdade que será un partidazo. Bueno, primeiros puntos que se deixou a Lemos esta tempada, pero que segue líder da categoría, sen coñecer a derrota. Méritos ao Atios tamén, que tampouco perdeu, pero que sí que ten eses 2 empates que lle permiten, pois, estar un pouco máis lonxe dos Monfortinos que outros equipos que sí que gañaron esta fin de semana. Caso do Marín, que está segundo, despois de vencer 0-3 no seu campo, Xuventude de Cambados. Caso do Vilalonga, que gañou o Maaña por 2-1 e que obtén eses 12 puntos. A día de hoxe a táboa, nos postos de ascenso temos Lemos con 13, Marín con 12, Vilalonga con 12, Atios con 11, que conseguiu ese empate con Lemos, e súmase a eles con 9 puntos, un chisquiño máis lonxe, o Berín, que foi gañar no campo do Beluso en Bueu, que deixa todavía máis colista o Beluso, que a verdade que está sendo un comezo de tempada desastroso para os pobres, e que mete o equipo Ourensán, o equipo Entroideiro, pois nesa quinta praza da Preferente Futgal.
1: Perdoa, Xandre, pero mañán aínda queda un partido de categoría, justamente. Uh-huh. Falta o recén o mencionado anteriormente a Ourense, que xogará a Copa do Rei contra o Deportivo, recibe o Atlético Arnoia, o Ourense, lembremos que está 14º, empatado a puntos co recén ascendido Atlántida de Matamá, campeón da primeira futsal, o Ourense recibirá o Atlético Arnoia, que está 7º con 7 puntos, no caso dunha victoria por 2 goles de diferencia, o Arnoia colocaríase 5º por riba
0: do Berín
1: e do Porriño Industrial, e o Ourense incluso baixaría máis que o Atlántida de Matamá,
0: ocuparía a plaza de descenso.
1: Quedando no descenso xunto co Xuvenil de Ponteareas, que xa falaremos despois.
0: Sí, no caso do Vitoria de Ourense, pois apearíase e uniríase a un grupo de 5 equipos con 7 puntos, como o caso de Valadares, Ribadumia e Xuventude Cambados. Equipos da nosa bisbarra. Un 3 gañou no campo dos Carrís o Porriño Industrial o Barbadas. Visita complicada, verdade? Hai que louvar este bo resultado do equipo louriñés. Empate a 2 entre Atlántida de Matamá e Cultural Areas. Tamén era un enfrontamento pois, complicado, pareceme a min. Hai que darlle valor. Malas noticias para o Xuvenil de Ponteareas, que en Pardelles caiu 2-3 contra o Ribadumia. Ribadumia que bueno, consigue meter algo de terra de por medio cos postos do descenso. Juvenil que únicamente con esa victoria fronte ao Valladares queda con 3 puntos nos postos de descenso, pero evidentemente ainda moi vivo, con moito que dicir e moitas xornadas para mellorar rexistros. É un pouco a táboa que queda deste xeito para o remate desta quinta xornada da Preferente Sur. Primeira Futgal, non cae o Choco, non falla un partido. Cero derrotas, cero empates, pleno de victorias, gañando yo Vilaboa 2-4, 15 puntos, lidera Taboa, seguido do Rivera, que esta semana volveu picar 3-3 con Vila do Corpus no Rosal, e do Racing de Castrelos, que foi deixarse puntos no campo da Gándara fronte ao Caselas nun 2-2. Así queda, os postos podemos dicir de promoción, de preto, Rápido de Buzas, que foi gañar o Sporting Guardés 3-1 esta semana, colista da categoría. Progresista de Fornelos, 0-0 contra o Mos, campo complicado, consiguen sumar 9 puntiños, que os deixan empatados a puntos tamén co Vila, que empatou co Rivera, e co Colegio Hogar de San Roque, que esta semana perdeu co Chaín no seu campo, o equipo vigués. Por comentar tamén cousas do descenso, o descenso móvese, porque Tide, que era colista, foi endosarlle un 4-1 como local o Gondomar, e saen do descenso pola vía rápida con este triunfo. Deixan abaixo un equipo que todavía non coñeceu a victoria, como é o caso do Guardés, que todavía máis... O Mosende, que sí que tivo unha victoria a semana pasada, pero volve a ocupar postos de descenso despois desta victoria do Tide. E o Caselas, que non coñece a victoria, sí que se manan ese puntiño con Racing de Castrelos, que a verdade que é un bo punto, pero un punto insuficiente que só lle permite ter 3 na táboa, e polo tanto o Tide, con esa diferencia de goles favorable a este triunfo, pois acaba deixando estes 3 equipos nos postos de descenso despois de ser colistas ao longo destas primeiras xornadas. Así, dentro de outras cousas así destacadas, partido tolo da xornada, 5-3 do Orizana ao Tomiño, equipo vigués, que a verdade que é o mellor equipo a nivel en rexistros ofensivos da categoría, con 15 goles nestas primeiras xornadas, golean o Tomiño, consiguen posicionarse con 7 puntos nesa novena praza, e deixan o Tomiño con 5 undécimos. E por último...
1: Perdón, comentar rápido a segunda futgal ou deixas algo por falar?
0: No, podemos falar rápido da segunda futgal, un par de minutinhos.
1: Paraba esta semana pasada do derbi Mondariz-Salvaterra, bueno, victoria goleada do Mondariz ao Salvaterra, 3-0, o Mondariz que recupera, bueno, está na senda da victoria, empezou a categoría perdendo 2 partidos seguidos, el ojo... gañou outros 2 seguidos tamén. Esta victoria contra o Salvaterra colócao con 6 puntos, un punto por debaixo do Club Deportivo Vincios, que esta semana perdeu, e que colocan o Mondariz como outra vez, igual que o ano pasado, como candidato. Pois eu confío como aficionado, eu confío no playoff outro ano máis, pero bueno, eu hai que confiar para diante.
0: Sí.
1: San Miguel, que recibía o recén ascendido a terceira futgal, o Cañiza, goleada por 4-2, o Cañiza que se mete no pozo do descenso, e o San Miguel que tamén recupera a victoria. Outros ascendidos, Club de Fútbol Guillarei empatou, recibiu o Asociación Deportiva Lavadores, empate a 2, e por falar tamén do líder da categoría, o Celta Academy, así como, non sei como decirlle, Sandra, non sei como...
0: Sí, Celta Academy, Celta 360, este equipo...
1: Sí, bueno.

no que fixemos un breve repaso do que sucedeu nas nosas categorías. Mañá máis e mellor no noso mércores de multideporte, xoves Celta Espacio e venres xa previa da xornada do Celta co noso Iker López. Unha semana máis, un día máis desta semana de outubro, desta semana chuviosa, pois agradecer a todos os que estivestes do outro lado nas ondas acompañándonos aquí en Si Radio no Hora Bulideira. Eu son Xandre Gesto, escoitámonos mañá de 3 a 4 como sempre por aquí en Si Radio.

0: e perdeu 2,5 puntos dende maio. Vox é a formación que máis medra, pasaría do 12,4% das últimas xerais ao 19,2%. O seu mellor dato medio nas enquisas foi do 18,8% registrado en marzo deste ano. E por último, Sumar perdería máis de 5 puntos, do 12,3% obtido no 23 pasaría ao 7% estimado actualmente. O peor dato da formación nas enquisas foi do 5,8% en xuño do ano pasado.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: Este tema es la continuación paralela de su anterior trabajo, How I Am Supposed to Live Without You, año 1990. Es Michael Bolton. Este es We Can We Be Lovers.

0: 4 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Audiencia Provincial de Pontevedra resolveu unha disputa sobre que xulgado debe investigar un caso de impago de pensións entre unha parella separada. Unha viguesa denunciou en marzo do ano 26 a súa exparella por non pagar desde mediados de febreiro de 2023 a pensión de alimentos do seu fillo. O xulgado de instrucción de Vigo considerou que o caso correspondía ao xulgado especializado en violencia sobre a muller, ao entender que o impago podía constituir violencia económica. Este último xulgado rexeitou esa competencia. A Fiscalía apoiou a posición do xulgado de instrucción e considerou que a condición de vítima tamén pode derivar dun delito entre as relacións familiares cometido pola exparella. Finalmente, a Audiencia de Pontevedra deu a razón ao xulgado especializado e ordenou que sexa o xulgado de instrución vigués quen investigue o caso. Os magistrados recoñecen que o impago de pensións pode constituir violencia económica, pero establecen unha condición: debe haber indicios de que o incumprimento é unha forma de coerción económica contra a muller e non simplemente un delito patrimonial. Ao non apreciarse en este caso esa situación de violencia de xénero, a investigación corresponde ao xulgado ordinario. O presidente da COE, Antonio Garamendi, considera que a folga xeral anunciada por Comisións Obreiras e UGT para este outono ten carácter político e asegura que todo indica que podería ser ilegal ao entender que non existe un conflito laboral detrás da convocatoria. En declaracións a Antena 3, Garamendi criticou que se anuncia movilización durante un proceso electoral. A patronal sinala que a convocatoria aínda está pendente de ratificación, non ten unha data determinada e non constitúe polo momento o preaviso formal exixido legalmente. A COE e Cepime anuncian que analizarán a convocatoria definitiva, os seus obxectivos, o ámbito e o cumprimento dos requisitos legais. As organizacións empresariais consideran que a protesta anunciada despois da convocatoria anticipada das eleccións xerais pretende exercer presión para provocar cambios legislativos e orzamentarios en materia de vivenda. Segundo a COE, as reivindicacións que motivaron o anuncio non son esenciais de naturaleza laboral. Garamendi tamén criticou a intención do goberno de aprobar os decretos de vivenda mediante a deputación permanente do Congreso. A folga foi anunciada por Comisións Obreiras e UGT, aínda que no momento das declaracións da patronal, a patronal non contaba cunha data concreta.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: 6 da tarde, 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un traballador faleceu este luns nun accidente laboral ocurrido nunha empresa situada en Requián, no concello de Betanzos. O 112 Galicia recibiu o aviso ás 4 e cuarto da tarde. Segundo a información facilitada inicialmente, o traballador fora atropelado por unha carretilla e atopábase atrapado debaixo do vehículo. De inmediato, o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias, o 112 Galicia, alertou a Urxencias Sanitarias de Galicia, aos bombeiros de Betanzos, a Policía Local, a Garda Civil e os efectivos de Protección Civil. Os bombeiros de Betanzos confirmaron unha vez no lugar que o traballador finalmente non estaba atrapado. O personal sanitario desplazado ata a empresa realizou os esforzos necesarios para intentar salvarlle a vida, pero finalmente non poido facer nada por él. E coñecéronse as enquisas realizadas nas últimas horas, mentras o presidente do goberno pensaba se convocaba ou non eleccións. O PP mantería prácticamente o mesmo nivel de apoio que obtivo nas últimas eleccións xerais, mentras que o PSOE perde 4 puntos e Vox avanza case 7, segundo este último estudio demoscópico. A formación de Alberto Núñez Feijóo pasaría do 33,1% dos votos das eleccións do 23 ao 33,2%. Estimado agora. O seu mellor dato foi do 37,4% en abril do 24, mentras que o peor, do 30,8%, rexistrouse en maio deste ano. O PSOE, pola súa banda, pasaría do 31,7% obtido no 23 de xullo do 23 ao 27,5% da última enquisa. A estimación socialista leva 4 meses consecutivos á baixa e perdeu 2 puntos e medio dende maio. Vox é a formación que máis medra, pasaría do 12,4% das últimas xerais ao 19,2%. O seu mellor dato medio nas enquisas foi do 18,8% rexistrado en marzo deste ano. E por último, Sumar perdería máis de 5 puntos, do 12,3% obtido no 23 pasaría ao 7% estimado actualmente. O peor dato da formación nas enquisas foi do 5,8% en xuño do ano pasado.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Hola, hola, nueva hora de éxitos, los del ayer y del hoy, aquí, sí, en tu radio favorita. Los saludos de quien te va a acompañar, tu amigo como siempre, Santiago Aguado. Esto no ha hecho nada más que tener un punto y seguido. Los cubanos, gente de zona, y el mexicano Carlos Rivera se suben al escenario de la radio para cantar Lo Digo. Es toda una intención de proposiciones positivas que se presentan en este instante.

0: 7 de la tarde, 6 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Axencia Estatal de Meteoroloxía, a EMET, mantén un aviso por un episodio de chuvia de nivel laranxa que afectará a parte de Galicia dende primeiras horas da tarde deste martes. O aviso afecta o interior da provincia da Coruña e as zonas centro da montaña de Lugo. Segundo a previsión, poderían acumularse ata 30 litros por metro cuadrado nunha hora. Ante este episodio de meteoroloxía adversa, a Dirección Xeral de Emerxencias e Interior pide adoptar as medidas preventivas necesarias en o caso alertar ou mobilizar os medios e recursos disponibles. As autoridades lembran tamén a importancia de seguir as recomendacións ante as chuvias para evitar complicacións, especialmente na circulación. En caso de emerxencia, a indicación é chamar ao 112. Tres persoas resultaron feridas este martes nunha colisión frontal entre dous vehículos no concello de Castro de Rei. Os servicios sanitarios trasladaron as tres vítimas ao hospital e unha delas tivo que ser escarcerada polos bombeiros de Vilalba. O accidente produciuse contra as 11:15 da mañá no quilómetro 71 da estrada Nacional 640, altura da parroquia de Viladonga. Un particular alertou o 112 Galicia do choque e informou de que unha persoa permanecía atrapada no interior dun dos vehículos. O Centro Integrado de Atención ás Emerxencias activou un operativo no que participaron efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, da Garda Civil de Tráfico e dos bomberos de Vilalba, ademais dos servizos de mantenemento da estrada. Os bombeiros conseguiron liberar a persoa atrapada. As tres persoas feridas foron trasladadas posteriormente en ambulancia a un centro hospitalario.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Se amas, sí, Radio. Somos como a ti.

0: Estamos contigo. Sí Radio.
1: Son a 7 en Galicia, a 7 en Portugal.
2: Sí Radio de Galicia. Noticias.
3: A Audiencia Provincial de Pontevedra resolveu unha disputa sobre que xulgado debe investigar un caso de impago de pensións entre unha parella separada. Unha viguesa denunciou en marzo do ano 26 a súa exparella por non pagar desde mediados de febreiro de 2023 a pensión de alimentos do seu fillo. O xulgado de instrucción de Vigo considerou que o caso correspondía ao xulgado especializado en violencia sobre a muller ao entender que o impago podía constituir violencia económica. Este último xulgado rexeitou esa competencia. A Fiscalía apoiou a posición do xulgado de instrucción e considerou que a condición de víctima tamén pode derivar dun delito entre as relacións familiares cometido pola exparella. Finalmente, a Audiencia de Pontevedra deu a razón ao xulgado especializado e ordenou que sexa o xulgado de instrucción vigués quen investigue o caso. Os maxistrados recoñecen que o impago de pensións pode constituir violencia económica, pero establecen unha condición: debe haber indicios de que o incumprimento é unha forma de coerción económica contra a muller e non simplemente un delito patrimonial. Ao non apreciarse neste caso esa situación de violencia de xénero, a investigación corresponde ao xulgado ordinario. A líder de Movemento Sumar, Verónica Martínez Barbero, rexeitou nas últimas horas a proposta de Podemos para celebrar unhas primarias abertas co obxectivo de escoller unha candidatura conxunta da esquerda nas próximas eleccións xerais. Nunha entrevista en Radio Nacional de España, Barbero asegurou que é mellor chegar a acordos entre as formacións que competir entre elas. Segundo explicou, as primarias non son unha liña vermella para Sumar, pero o método que está a defender a formación basease no diálogo, o consenso e o acordo entre as organizacións. A proposta de Podemos contempla celebrar as primarias os días 14 e 15 de outubro cun proceso ao que se presentaría a número 2, Irene Montero. Barbero considera que aínda hai cuestións que negociar con Podemos, máis alá da elección da candidatura e do método para escoller o cabeza de lista. Sumar Esquerda Unida, máis Madrid e os comuns integran a coalición que vai concorrer ás eleccións o 29 de novembro baixo o nome de Frente Amplio. A formación aínda non anunciou quen vai encabezar a súa candidatura, pero Barbero asegura que será coñecido antes do acto previsto para o 17 de outubro. Pola súa banda, o líder de Esquerda Unida, Antonio Maíllo, defendeu a participación de Podemos na coalición e pediu que as propostas se aborden nunha mesa de negociación.
2: Sí Radio de Galicia. Noticias.

0: As 9 en Galicia, as 8 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un home de avanzada idade faleceu este luns despois de sufrir unha caída cando se atopaba podando un árbore nunha finca de Ventraces, no concello de Barbadás. O suceso ocorreu minutos despois das 12:30 do mediodía, nunha finca situada na Rúa da Ermida. O 112 Galicia tivo constancia do accidente a través dun particular que alertou de que o home sufrira unha caída. Segundo a información facilitada, a vítima quedou atrapada entre a árbore e a parede dun galiñeiro. Os membros do Servicio Municipal de Protección Civil de Barbadás se encargáronse de retirar o corpo. No operativo tamén participaron efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia, 061, a Garda Civil e a Policía Local, ademais de Protección Civil de Barbadás. O presidente do Partido Popular de Galicia, Alfonso Rueda, marcou como máxima prioridade na dirección do partido sacar a Pedro Sánchez do goberno de España nas próximas eleccións xerais. Rueda pediu aos populares galegos a máxima mobilización para conseguir que Alberto Núñez Feijóo obteña os mellores resultados e que Galicia sexa o motor de cambio que España necesita. O líder do Partido Popular de Galicia relegou a un segundo plano o resto da actividade do partido, incluindo o Congreso ordinario previsto para os días 21 e 22 de novembro. Rueda asegurou que o cónclave vai se celebrar antes das eleccións municipais, pero insistiu en que agora a prioridade é a cita coas urnas. Durante a reunión da dirección do partido en Santiago, pediu aos seus membros que non callan na resignación e afirmou que hai que arranxar moitas cousas que se estragaron durante os anos de goberno de Pedro Sánchez. Entre os problemas citou os casos de corrupción, a inflación e o encarecemento da vivenda. Tamén criticou o funcionamento do transporte ferroviario e cargou contra o ministro Óscar Puente ao afirmar que os trens non funcionaban mentres o importante eran os tuits. Rueda pediu ademais poñer en valor o modelo de goberno e de oposición do Partido Popular de Galicia. Entre os asistentes destacou o conselleiro de Cultura, José López Campos, que en setembro alcanzou un acordo co Partido Socialista de Galicia sobre o futuro do galego.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Se estás aí, Sí Radio. Somos como a ti.

0: 9 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Consello de Ministros aprobou este martes dous novos decretos de vivenda que manteñen boa parte do contido das normas que foron rexeitadas polo Congreso o pasado venres. O presidente do Goberno, Pedro Sánchez, explicou que os dous textos reúnen 21 medidas, entre las figura, de novo, a paralización dos desafiuzamentos de persoas vulnerables sen alternativa habitacional, así como bonificacións fiscais para pequenos propietarios e inquilinos relacionados co alugueiro. O primeiro decreto incorpora tamén un paquete de avais de 680 millóns de euros, deles 280 millóns vanse destinar a impulsar a construción industrializada de vivendas e outros 400 millóns a apoiar os provedores de vivenda social. Manténse, ademais, unha liña de financiamento de 10.000 millóns de euros xestionada polo Instituto de Crédito Oficial para facilitar a compra da primeira vivenda. Poderán concederse préstamos de ata 50.000 euros a tipo cero. O segundo decreto recupera a prórroga automática dos contratos de alugueiro cando rematen polo mesmo período polo que foron asignados 5 ou 7 anos, segundo o tipo de propietario. Os novos textos tamén endurecen as condicións para a compra de vivendas por parte dos chamados fondos Boitre e amplían a súa definición. Por outra banda, Sánchez anunciou que a empresa pública estatal Casa 47 vai adquirir miles de inmobles procedentes da Seguridade Social. O profesorado dos centros concertados volveu este martes a folga e protagonizou unha manifestación multitudinaria polas rúas de Santiago de Compostela. Máis dun milleiro de persoas percorreron o traxecto entre a Alameda e a sede da Consellería de Educación en San Caetano, baixo a chuvia. A mobilización foi convocada polos sindicatos UGT, Comisión Obreiras, USO, Figa Ensino e outros sindicatos minoritarios. Os decentes reclaman que se convoque a mesa tripartita na que se negocian as súas condicións laborais para abordar os asuntos pendentes que afectan tanto ao profesorado como ao alumnado. Entre as principais demandas están o pagamento dos complementos por coordinación, titorías, cargos e dinamización lingüística, a paga extra por antigüidade, a redución da carga lectiva e a mellora dos acordos de xubilación parcial mediante contratos de sustitución. Os sindicatos tamén critican a falta de diálogo coa Consellería de Educación. Segundo representantes dos traballadores, o seguimento da folga superou o 60% con maior incidencia nos centros grandes. Hai convocadas outras dúas xornadas de folga para os meses de novembro e decembro. Os sindicatos aseguran que manterán as movilizacións se non reciben resposta da Consellería.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Sevicas, Sí Radio. Somos como a ti.

0: Norte, As 10 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Boletín Oficial do Estado publicou este martes o decreto de convocatoria anticipada das eleccións xerais, poñendo en marcha o calendario electoral. Os partidos deberán preparar as súas candidaturas e os programas cos que van concorrer aos comicios previstos para o 29 de novembro. A campaña electoral terá unha duración de 15 días. Comezará o venres 13 de novembro e rematará o venres 27. O decreto establece tamén que a reunión constitutiva das novas cámaras terá lugar o 23 de decembro. O líder do Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, afirmou nas últimas horas que respeta a decisión do Tribunal Constitucional sobre a amnistía da malversación do procés, aínda que volveu a criticar a medida de graza impulsada polo goberno. A sentenza ordena ao Tribunal Supremo aplicar a amnistía á malversación vinculada ao procés, o que abre a vía á volta de Carlos Puigdemont. Feijóo asegurou que a decisión do Constitucional non cambia a súa posición sobre a amnistía, que considera, segundo afirmou, outro engano do presidente do goberno, Pedro Sánchez. Dende Sumar, o ministro de Cultura, Ernest Urtasun, cualificou o posible regreso de Puigdemont como unha vitoria para Cataluña e celebrou a desjudicialización da crise do procés. No ámbito electoral, a presidenta da Comunidade de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, mantivo as súas sospeitas sobre posibles trampas nas eleccións xerais e se recomendou acudir presencialmente ás urnas. O portavoz do PP, Borja Sempre, asegurou previamente que o sistema de voto por correo é garantista.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.
0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.

0: Son as 0 horas en Galicia, as 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Audiencia Provincial de Pontevedra resolveu unha disputa sobre que xulgado debe investigar un caso de impago de pensións entre unha parella separada. Unha viguesa denunciou en marzo do ano 26 a súa exparella por non pagar desde mediados de febreiro de 2023 a pensión de alimentos do seu fillo. O xulgado de instrucción de Vigo considerou que o caso correspondía ao xulgado especializado en violencia sobre a muller ao entender que o impago podía constituir violencia económica. Este último xulgado rexeitou esa competencia. A Fiscalía apoiou a posición do xulgado de instrucción e considerou que a condición de víctima tamén pode derivar dun delito entre as relacións familiares cometido pola exparella. Finalmente, a Audiencia de Pontevedra deu a razón ao xulgado especializado e ordenou que sexa o xulgado de instrucción vigués quen investigue o caso. Os maxistrados recoñecen que o impago de pensións pode constituir violencia económica, pero establecen unha condición: debe haber indicios de que o incumprimento é unha forma de coerción económica contra a muller e non simplemente un delito patrimonial. Ao non apreciarse neste caso esa situación de violencia de xénero, a investigación corresponde ao xulgado ordinario. A distancia entre os salarios dos galegos e o custo da vivenda non deixou de medrar dende o ano 13. En este período, o prezo da vivenda acumulou unha suba próxima ao 68%, mentras que os soldos aumentaron o 31%. Segundo os datos do Instituto Nacional de Estadística, o salario medio en Galicia pasou de case 17.200 euros anuais en 2013 a uns 22.600 euros. Porén, descontado o efecto da inflación, o incremento real do poder adquisitivo non chega ao 2%, xa que o IPC aumentou un 29%. O alugueiro tampouco se converteu nunha alternativa máis accesible. A mensualidade subiu un 63% ata o ano 25. A investigadora da Universidade de Santiago e do IDAGA, María José Piñeira, sinalou que xa se están a pagar máis de 500 euros por habitación. Os fogares están a responder a esta situación, compartindo vivenda, buscando pisos máis pequenos, afastándose dos centros urbanos ou destinando unha maior parte dos seus ingresos á vivenda. O investigador Carlos Balado advirte de que o límite teórico do prezo está na capacidade de pago das familias, pero son estas as que están asumindo o incremento do custo mediante estas estrategias.
1: Radio de Galicia. Noticias.
3: Sí, Radio, a información que necesitas.

0: noticias.
1: Un home de avanzada idade faleceu este luns despois de sufrir unha caída cando se atopaba podando unha árbore nunha finca de Ventraces, no concello de Barbadás. O suceso ocorreu minutos despois das 12:30 do mediodía, nunha finca situada na Rúa da Ermida. O 112 Galicia tivo constancia do accidente a través dun particular que alertou de que o home sufrira unha caída. Segundo a información facilitada, a vítima quedou atrapada entre a árbore e a parede dun galiñeiro. Os membros do Servicio Municipal de Protección Civil de Barbadás se encargáronse de retirar o corpo. No operativo tamén participaron efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia, 061, a Garda Civil e a Policía Local, ademais de Protección Civil de Barbadás. Tres persoas resultaron feridas este martes nunha colisión frontal entre dous vehículos no concello de Castro de Rei. Os servicios sanitarios trasladaron as tres vítimas ao hospital e unha delas tivo que ser escarcerada polos bombeiros de Vilalba. O accidente produciuse contra as 11:15 da mañá no quilómetro 71 da estrada Nacional 640, altura da parroquia de Viladonga. Un particular alertou o 112 Galicia do choque e informou de que unha persoa permanecía atrapada no interior dun dos vehículos. O Centro Integrado de Atención ás Emerxencias activou un operativo no que participaron efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, da Garda Civil de Tráfico e dos bombeiros de Vilalba, ademais dos servizos de mantenemento da estrada. Os bombeiros conseguiron liberar a persoa atrapada. As tres persoas feridas foron trasladadas posteriormente en ambulancia a un centro hospitalario.
0: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Dende Galicia e para Galicia. Sí, Radio.

0: son as dúas, a unha en Portugal.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un traballador faleceu este luns nun accidente laboral ocurrido nunha empresa situada en Requián, no concello de Betanzos. O 112 Galicia recibiu aviso ás 4 e cuarto da tarde. Segundo a información facilitada inicialmente, o traballador fora atropelado por unha carretilla e atopábase atrapado debaixo do vehículo. De inmediato, o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias, o 112 Galicia, alertou a Urxencias Sanitarias de Galicia, aos bombeiros de Betanzos, a Policía Local, a Garda Civil e os efectivos de Protección Civil. Os bombeiros de Betanzos confirmaron unha vez no lugar que o traballador finalmente non estaba atrapado. O personal sanitario desplazado ata a empresa realizou os esforzos necesarios para intentar salvarlle a vida, pero finalmente non poido facer nada por él. O presidente do Partido Popular de Galicia, Alfonso Rueda, marcou como máxima prioridade na dirección do partido sacar a Pedro Sánchez do goberno de España nas próximas eleccións xerais. Rueda pediu aos populares galegos a máxima mobilización para conseguir que Alberto Núñez Feijóo obteña os mellores resultados e que Galicia sexa o motor de cambio que España necesita. O líder do Partido Popular de Galicia relegou a un segundo plano o resto da actividade do partido, incluindo o Congreso ordinario previsto para os días 21 e 22 de novembro. Rueda asegurou que o cónclave vai se celebrar antes das eleccións municipais, pero insistiu en que agora a prioridade é a cita coas urnas. Durante a reunión da dirección do partido en Santiago, pediu aos seus membros que non callan na resignación e afirmou que hai que arranxar moitas cousas que se estragaron durante os anos de goberno de Pedro Sánchez. Entre os problemas citou os casos de corrupción, a inflación e o encarecemento da vivenda. Tamén criticou o funcionamento do transporte ferroviario e cargou contra o ministro Óscar Puente ao afirmar que os trens non funcionaban mentres o importante eran os tuits